Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal tú možnosť.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len

na tú slavu všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám, takže...

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred šiestou. Fan rádio a na cestách radary v Bratislave merujú na Botanickej obojsmerne. Sú aj v Košiciach na Moldavskej za Kruháčom smere von z mesta. Ďalších policajtov, prípadne nehody, obmedzenia, prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan rádia.
1: Útorok 29. september na sekundu presne 6 hodín. Počet trestných oznámení je najvyšší za 3 roky. Finančná správa vlani podala necelých 1400 trestných oznámení. Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vyšetroval prípady, pri ktorých škoda pre štátny rozpočet presiahla 771 miliónov eur. Polícia v rámci medzinárodnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici odhalila viaceré trestné činy. Viac o nich hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
2: Počas policajnej akcie bolo zistených celkovo 604 priestupkov. Najčastejšie išlo o porušovanie pravidel na železnici a pravidel cestnej premávky, ako napríklad prechádzanie cez koľaje na miesta, kde je to zakázané, nerešpektovanie dopravných značiek či nedodržiavanie pravidel v blízkosti železničných priecestí.
1: A okrem toho polícia zabránila tragédii v blízkosti tunela Ťahanovce. Slovenskí futbalisti do 18 rokov zvíťazili vo svojom prvom zápase na medzinárodnom turnaji Václava Ježka nad rovesníkmi z Grécka 2-1. Autormi gólov boli Milan Vicena a Marko Prekop. Supermi Slovákov na tradičnom turnaji výberov sú okrem Grécka aj domáce Česko a Švajčiarsko. Počasie dnes opäť pekný slnečný deň. Ráno môže byť hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 20, na juhu Slovenska dnes až do 27 stupňov.

0: Ivar a Marcel.
1: Dobré ránko, miláčikovia.
2: Dobré ránko, kuriatko. To bolo pekné.
3: Ako také milé, musím
2: povedať. Áno, toľko emócie, hneď takto na skoro ráno to človek... Musíme to spracovať. 6 hodín, 2 minúty zatiaľ.
3: Zatiaľ, útorok 29. septembra, no a Michaliáda sa dnes deje.
2: Michaliáda silná v kalendári. Kalendár sa zbláznil, takže už o malú chvíľu sa budeme venovať samozrejme aj meninovej pesničke, do toho hity, ktoré milujete a želanie dobrého rána od nás.
3: Ja už sa teším na AI, nebola som Michala.
2: Dobré ráno. Dobré ránko, hlási sa Lešková 5.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Ja sa priznám, že si nepamätám meninové pesničky, že aké boli pred rokom. Určite boli.
1: Samozrejme, že boli, ale som zvedavý, že aký song dostane Michaela a Michala práve od tohto ročnej AI.
0: No uvidíme, Karol vie, zatiaľ neprezradil, no a ja sa na to veľmi teším. Ináč, dobré ráno, 9 minút po 6.
1: Dobré ráno, táto silná zostava dnes v kalendári. Ešte raz Michala, Michaela, Michal a Michal Arcangelo.

0: Miško, Miška, všetko naj. Aj.
1: To je dobrý refrén. Miško, Miška, všetko naj. Aj.
0: No počkaj.
1: Vybočkaj.
0: Veteraj. To nie Kamil. Tak všetko najlepšie. Myslím si, že máme...
1: Kamil akože... veterán.
0: Každý z nás má veľa Michalov v telefóne, tak... Pokojne z webu Fanrádia môžete poslať túto audiomeninovú pohľadnicu, lebo však sa hodí.
1: A dobré ráno všetkým a všetko naj.
0: Všetko naj.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Živé, že som tam nepošul koňa v tej pesničke. Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Áno, je to tak.
0: Počúvate, máme dnes takú tému na zamyslenie sa a tých zamyslení sa môže byť, že milión.
1: Áno, lebo napísala nám, nie je to tak dávna poslucháčka, ktorá písala, že má sladkých 16.
0: Existuje kyslých 49?
1: Ak je 16 sladkých, čo je potom je?
0: No.
1: 50-ka.
0: Tak.
1: Alebo mám kamaráta, volá sa Robo Blaško. Viete, ako volajú jeho mamku?
0: Stará. Mišová mama.
1: To ti nevyčistí ani Herko Páter, hovorila nebohá babka.
0: No.
1: Čo ty myslela, kto to je?
0: Harry Potter, nie?
1: Herku Páter.
0: Počúvajte, že trepe 5. cez 9.
1: Áno, kto určil tie čísla?
0: Že 5. cez 9. hej, že čo to je? Alebo od buka do buka znamená čo? Že prečo tam nie je iný? Že prečo od sosny do sosny? Alebo od lipy do lipy?
1: Fofna.
0: Trebárs, hej. Ja napríklad, že sedí ako ryť na šerbel. Existuje aj nekompatibilný šerbel?
1: Áno, že hej, no. No.
0: Alebo že jednou ranou dve muchy, aká je úspešnosť na jednu muchu? Čože 75% na jednu muchu?
1: 70%, keď mala, rátal to niekto niekedy?
0: Áno.
1: Naozaj, ako, aby sme netárali do sveta z prostosti.
0: Áno, 100 ľudí, 100 chutí. A 101 čo?
1: Myslíš, že môže mať niekto dve?
0: Hej, dve chute. Ja keď som bol malý a hovorili, že ten má okoliesko, viac som chcel vedieť, že...
1: A ja, áno, že kde ho má? Má?
0: Kde má to koliesko navyše?
2: To je blbosť.
0: No. Tak, také dnes veci určite ja neviem, máte
1: to,
0: aj vy zamyslenia.
1: Ani Herko Páter to bude rozumieť.
0: Presne tak, Herko Páter.
1: Ja som inak našiel, že kto je Herko Páter.
0: Kto ale, je Herko Páter?
1: No, to, kým ti to vysvetlím, vidieš na psí 30-tok.
0: Ďakujem pekne. A nie na mačací 9-tok.
1: No.
0: Prečo to nie je tak? Čo, zamyslite sa, dajte vedieť. A príbeh Herko Pátra...
1: Je to slovenský Harry Potter.
0: Vlastne. Harry Potter, tak... Andrej zavesí na
1: bude. Áno, volajte nám, aj starej Blaškovej.
0: Mám toho plné zuby. Koľko presne?
1: 32,7.
0: Má všetkých 5 pokope. Čoho 5?
1: Presne. Čo je všetkých 5 pohromade? A prečo môžeš mať Filipa?
0: No tak toto nie, toto už je veľa.
1: Prečo nie Marcela? Áno. Prečo nie Marcela? To ty ale máš Marcela. A to sa inokedy hovorí, ale...
0: Je dôležité. Tak preto je to Marcel. My to všetci voláme Marcel. Ale si predstav, že je Oscar Wilde. Je dôležité mať Malibora.
1: Je dôležité mať truhlíka.
0: Napríklad. Hej, tak sa pridajte. Zamyslite sa nad niektorými vecami v hlasovke alebo textovke. Prečo pani?
3: Vy ste povedali.
1: Prečo čo? Pani? Čo prečo pani?
0: No prečo ju voláme pani?
1: Aha.
0: Už není slečna.
1: Už je lásko, není 30 let.
0: Prečo 30?
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00.

0: Dobré ráno, chlapci. Tak ja stále nechápem, čo to znamená tých 300 hrmených. Čo to je? Počítal to niekto tých presne 300 hrmených? A čo to je tých hrmených?
1: No ešte je plus DPH samozrejme.
2: Áno, takže... ale hrmených, to je podľa mňa výborný názov. Výborný názov pre menu budúcu Slovenska. Hrmené. Alebo nie, hrmený. A ja som navrhoval aj, aby Slovensko malo menu Vindra.
1: 300 hrmených je do 369 z DPH, takže 369 hrmených.
2: Áno, presne, treba hovoriť. A tak keď to dáš po americky 300.
1: Presne tak. 6.28, vy pokračujte ďalej. Prečo sa hovoria niektoré veci, ktoré sa hovoria? Keď je sladkých 15, je aj kyslých 49?
2: Alebo akých je 60?
1: No, napríklad. Dajte vedieť tiež. A medzi tým spravodajstvo, počasie a zvuk týždňa už o chvíľočku. Truhlo niekde nechal...
3: Pomocku.
1: Idem ja hľadať. Andrej, ty rob správy.
2: Čítam si o 300 hrmených.
1: Ja zatancujem. Ty si čítaj o 300 hrmených a všetko bude v porádečku. Karol, potom hity, ktoré milujete.
2: Dobré ráno.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred pol siedmou. Nová nehoda pred Matúškovom z Dolných Salíb. V zákrute havaroval kamión, počítajte už aj so zdržaním. Policajná hliadka v Košiciach, Šaci do centra, radar je v Bratislave, v Petržalke na Dolnozemskej, aktuálne pri pumpe Slovna do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Premiér Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, informoval o tom prezident Pellegrini. SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Fico. Andrej Danko zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Francúzski futbalisti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v prvej skupine A divízie Ligy národov. V Belgicku zvíťazili zverenci Zinedina Zidana 1-0 vďaka gólu Michaela Oliseho z 88. minúty. Prvé tri body si písali Taliani, ktorí zvíťazili v Turecku 4-1.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
6: A dnes bude pekný deň, má byť prevažne slnečno, ráno ojedinele hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 20, všade inde 22 až 27 stupňov.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Pekné ráno želáme Stan Rádio.
1: A ja som sa musel pozrieť na to druhé slovo v scenárii. Príjemné, dobré ráno.
0: Nie, lebo ja pozerám si, že aký je dnes deň, tak okrem toho, že je medzinárodný deň kávy aj týždeň cesnaku, tak ma to trošku... Normálne som...
1: Dobre,
0: že, dobre. Cítiť. Dobre, ideme na zvuk týždňa. Púšťame.
2: A to je toto.
0: Nevieme, čo to je.
1: Je to monotónnosť. Mne to znie ako...
0: Intros Faithless.
1: Alebo Intros Faithless? To bolo aj Christos Voskres.
0: Intros Faithless. Christos Voskres.
1: Intros Faithless.
0: Pátrovi Petrovi povieme.
1: Intros Faithless. Ale znie to ako F1-tka v tej vrcholnej fáze, kde už vlastne nevie prekonať svoju rýchlosť a na rovinke ide naplno.
0: Ale to dokáže aj vysávač.
1: To je pravda.
0: Keď ti chytí už...
1: Len už si videl Verstappena na vysávači. No.
0: Keď ti chytí ponožku. Tyčovým.
1: Budeš vyzerať čudne v integrále a kombinéze na vysávači.
0: Ale dá sa to. A v helme.
1: No. Intros Faithless.
0: Truhlík nám nechal pomôcku.
3: Dávam jednu pomôcku a to je filmový priemysel. Prečo?
4: Prečo?
3: No, pustíme si ešte aj inú časť tohto zvuku.
0: Ale asi až neskôr, lebo ten zvuk nemáme teraz. Čiže až keď príde. Filmový priemysel.
1: Filmový priemysel.
0: A je to zvuk, ktorý sme nevideli, nepočuli, nezažili, nepoznáme, nevieme ho pomenovať.
1: To slovo nám nič nehovorí. A vôbec sme banda idiotov. No, tak vy sa nesmiete doma, lebo ste v tom s nami.
0: Presne tak. A ešte máme ďalšiu tému, ktorá je kredit, ktorý je v hodnote 350 eur, čo si myslíme, že by malo byť v hodnote 365 eur.
1: Áno, lebo nám to nelicuje teraz v Exceli.
0: Počúvajte.
1: Cenou je kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fit & Co.
0: Takže...
1: Fitenko.
0: 15 nám tam chýba eurí.
1: Takže ideme 5, 10, 15, vy traje sa poskladáte. Ja to prečítam.
0: No.
1: Dobre.
0: Milé naše Fitenko, počúvajte.
1: Držte sa, Intros Faithless.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
6: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fit & Co pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
7: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
8: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
9: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-Trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit Desero.
10: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minus 1, minus 2, minus 1400!
14: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Poďme, chlapci!
1: To betléma.
2: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Dnes sa zamýšľame a zbytočne nad vecami, ktoré sú doplnok. Že sú, ale nemusia byť. Akože keď je sladkých 15, existuje kyslík 49.
1: Mm-hmm. Kto je to Herko Pater?
2: Áno, napríklad. Hej, alebo prečo do keľu a nie iná zelenina, hovorí Rado. Ale zás Karol k tomu mal vysvetlenie.
1: Áno, v podstate do keľu majú aj Taliani, hovoril si. Daj si mikrofón, prosím ťa.
2: Majú a hovor.
1: Daj si mikrofón.
3: Áno, tiež majú takú slušnú verziu nadávky, ako máme my do keľu, tak oni majú kekávolo. Do keľu.
1: Čiže do kávolo. Čo?
3: Nie kávy, ale kávolo.
1: Kávolo je keľ.
3: Do keľu.
2: Tak u nich to aj čudne znie, u nás keľ ešte je v pohode. Mm-hmm. Kekávolo, do keľu.
1: Kekávolo.
2: A ružičkový, alebo?
3: Ružičkový, samozrejme.
2: Okay.
1: A rečkovka je ako? No dobre, ideme ďalej.
2: Vieš, lebo to je akože do keľu, to už je také ako, že do pyžamka by som sa dal.
1: Aj to, že chod do hája.
2: A do hája, do hája.
1: Áno, to prečo nie do lesíka, vieš? Domačky.
2: Áno. Napríklad existuje dedina pri sne, ktorá sa volá Pichne, tak sa chodilo do Pichoň.
1: Áno, okej.
2: Okay. S dôrazom na Pi. Chod do Pichoň.
1: Mimi.
4: V poslednej dobe často používajú spojenie do psej matere. Mm-hmm. Nechápe, prečo práve do psej? Prečo nie napríklad do mačacej, alebo ja neviem, do kačacej Slonej. Matere?
1: Do kačacej matere. No, aha. Psia mater. No tak lebo psia mater, áno. Chápeš?
2: To je stará vlčica, ale zás sme v Ríme. V Ríme, alebo...
1: Ako sa volal Romulus a ten výfuk, ako sa volal. Ja, Remus.
2: Nie, to bol prvý...
1: Romulus a výfuk.
2: A Remus nebol prvý kozmonaut československý?
1: Nie, prvý...
2: Bol Pšemek.
1: Nie, to bol... Počkaj, ty si to... To bol prvý... To bol prvý gej kozmonaut. Juri Gagarin.
2: Ešte tu Ferdo.
5: Čaute, Fan Rádio. Tak ja osobne si neviem predstaviť, ako sa tvári svätý za dedinou. No takého som ešte nevidel.
1: To je perfektné.
5: Bolo by to možno zaujímavé vidieť.
1: Ako, to je on. Stojíš tu ako svätý. Tak ako nehybne asi.
2: Dlho a ošarpane.
1: A tak pozeráš a nič. Pozerá, ale nevidí.
2: Tak skúste sa pridať, možno vy máte nejaké také zamyslenia, prečo sa hovorí a čo to vlastne znamená. Hej?
1: A prečo je 300 hrmených? Ale na jednu otázku tu máme odpoveď.
2: A to?
1: Prečo, že dostaneš világoš?
2: No jasné.
1: Áno, tak to je bitka pri világoši.
2: Presne tak.
1: Koniec revolúcie.
2: Koniec.
1: Meru 8.
2: To je koniec, to je no.
1: To je úplne, tak už koniec, taký világoš.
2: Presne, horší jak mohač.
1: 6.49, dobré ráno vám želám, Fan Rádio. Nehačte flintu do žita a pridajte sa.
2: Nemôže to byť iný, že nemôže to byť teraz do kuskusu alebo do ovsa?
1: Do ovsa, to je to modernejšie, do kuskusu.
2: Do kuskusu,
1: nehač flintu do kusu. Tiež nie, to je veľmi militárne. Kosu. Počúvaj, kosa tak už sa nepoužíva. Nehač tablet do kuskusu.
2: Máme? No, a nie do keľu, ale do avokáda.
0: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

0: Ale že pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 53 minút.
0: Zdeno z Popradu nesmie chýbať. Viacerých vás stretávame v civilnom živote, nie našom rádiovom, a hovoríte, že ešte 6.50, 2.53, ako je teraz, a potom už o 7.00 už práca a posledná vec, ktorú máte, ešte takú na zábavičku, kým sa venujete 100% svojej práci, je Zdeno z Popradu.
1: Viacerí sa pýtate, prečo Zdeno z Popradu?
0: Ne.
1: Tam už nevládzame naozaj.
0: To je v pohode. Takže Zdeno z Popradu, výberovka, páči sa.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: V tom najlepšom od Zdena z Popradu.
1: Áno, dnes to si dáme.
0: Coldplay, ty už majú tiež veľmi slušnú zbierku, napríklad.
1: Adventure of the Lifetime a Ty v maske.
0: Nemôže chýbať slovo pisoár u Zdena z Popradu,
1: ano.
0: Takisto v tvorbe Coldplay a pesnička sa volá The Scientist.
1: Pisoár. Pozor, stále sme pri Coldplay. Miro má sol a šije na mašine. No, ale... Dosilím anglickým prízvukom. Ano. Miro má sol a šije na mašine. Takto to tam je. Podľa mňa. Ešte jeden obľúbený Coldplay a cumlíky z Teska má.
0: Nech sa páči.
1: To bolo čo?

0: pekné ránečko, želáme sa.
1: Introspektív.
0: Tak, tak, tak. 30-násobná šťastná hodinka, 90 000 eur, už tento piatok 2. oktobra. Tadam, bodka.
1: Počkaj, to už je tento piatok?
0: No, no, no, no, no.
1: Predstav si. Ale máme tu ešte hlasovky k našej téme.
0: Určite áno, Barbora je prvá.
2: Čaute chalani, tu Barbora. Tak ja napríklad nechápem slovné spojenie, ako keby hrách na stenu hádzal.
0: Stena je zelená.
2: Prečo nie napríklad kukurica? Si zoberte, keby že kukuricu hodili na stenu a potom by sa odrazila a padla by niekde na vec, tak sme dávno mohli mať kukance. Prečo hrách?
0: Presne tak, presne tak. My sme mali potom to prirovnanie na hodine a mali sme ho vysvetliť, ako keby hrách.
1: Hrách na stenu hádzal?
0: Tak spolužiačka napísala, stena je zelená. Ale keď to napíšeš v prvom ročníku na Gimply, tak do
1: je maturit, to iné, je ako, to, ako v štvrtej C.
0: Presne tak. Takže
1: myslím maturitom.
0: Stena je zelená.
1: Stena je zelená, ako by hrách na stenu. Ty tak vyzerá, ako by hrách tam hádzali.
0: No tak skúsme ešte stenu. Patrika.
3: A čo tak, keď u nás sa rozpráva? Riť paľov.
1: Že ty, to ale ne, hej,
0: že,
1: no.
0: Že Damian
1: daj
0: sem
1: bičík, kde dám bičík. Hm? Že či tam nie je Damian?
0: Damian tam nie je, vieš, alebo za vše spomeneme Dalibora nášho.
1: To je dlhé.
4: Rozná to mať.
1: Že je príšerné.
4: To je výborné to.
1: Je to, je to ako šarpej, také škaredé až pekné.
0: Áno, áno, áno. A ty máš nejakú takú otázku?
4: Ja som sa celý život pýtal, kde je Trantária, no.
1: Trantária. Eldorado doľava.
0: Prepočítavam. Za španielskou dedinou. To je priamy spoj.
1: Ale španielská dedina inak funguje. To je, tam sa tak stratíš.
0: No dobre, 6.59 znamená, že prvá hodinka za nami. Verím, že úspešne. A ideme do ďalšej.
1: Vezmeme si hoblik pilku. Dopravný servis. Vždy prvý. Ideme na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Krátko pred 7. Nehoda stále pred Matúškovom z Dolných Salíb. V zákrute havaroval kamión. Počítajte so zdržaním. Tunel Branisko na D1 aktuálne obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Ešte raz, tunel Branisko dnes obojsmerne uzavretý, teda aktuálne. Okrem toho radar merajú na výjazde do Martina zo Žiliny. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Útorok 29. september, správy o 7. Polícia v rámci medzinárodnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici odhalila viaceré trestné činy. Viac o nich hovorkňa policajtov Lea Vilanová.
5: Počas policajnej akcie bolo zistených celkovo 604 priestupkov. Najčastejšie išlo o porušovanie pravidel na železnici a pravidel cestnej premávky, ako napríklad prechádzanie cez koľaje na miesta, kde je to zakázané, nerešpektovanie dopravných značiek či nedodržiavanie pravidel v blízkosti železničných priecestí.
1: Okrem iného polícia zabranila aj tragédii v blízkosti tunela Ťahanovce. Premiér Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Pellegrini ho požiadal o čas a priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi, keďže podľa vlády hrozí narušenie parlamentnej väčšiny. Prezident mu vyhovel. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným Progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
6: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
1: SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Ficovi aj Dankovi a 30. septembra odstúpil. Ak tak neurobí, SNS ho chce odvolať v parlamente. Tréner Vladimír Vaj starší verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu a v dnešnom zápase proti Kazachstanu si pripíšu ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Pre trénera pôjde o špeciálny zápas, keďže v Kazachstane pôsobil v minulosti a dianie v tamojšom futbale naďalej sleduje.
7: Tak je rozdiel Moldavsko a Kazachstan je iná filozofia. Moldavci viacej bránili v tom systéme 5-3-2, no Kazachi hrajú v systéme 4-3-3 s tromi ofenzívnymi útočníkmi alebo dvomi krídlami a centrálnou devinou. Áno, uvidíme, koho tréner vyťahne, či pôjde v tej zostave, ako to bolo na Fajerských ostrovoch. Ja si myslím, že nejaké zmeny urobí, ale takisto nejaké zmeny urobíme aj my.
1: Slovensko a Kazachstán sa doteraz stretli dvakrát. Oba zápasy Ligy národov z júna 2022 sa skončili víťazstvami kazašského tímu. Dnešný duel začína o 20:45 na štadióne v Košiciach. A bude pekný slnečný deň, ráno sa môže tvoriť hmla, cez deň príjemné teploty na Orave pod Tatrami okolo 20, všade inde 22 až 27 stupňov.
8: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
9: Dobré ránko.
10: Dobré ránko.
0: Dobré ránečko.
1: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvate Fan Rádio. 29. september počas celého dnešného dňa. Útorok a silná meninová zostava.
0: Jo, o chvíľočku meninová pesnička, dovtedy hity, ktoré milujete. Či je to Lady Gaga, alebo Alex Warren a Fever Dream.
1: Užívajte, užívajte a pekný deň.
0: A šťastná hodina ďalej.
11: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko, Svan Rádia, 9 minút po 7.
1: Vždy to tak býva, 29. september, jeden z najsilnejších meninových dní u nás na Slovensku.
0: Určite áno, Michal, Michael, Michaela a Michala, to znamená, že on, ona, on, ona.
1: My by oni, oni.
0: A vieš ale, že Michal a Michala sú bez Ečok. Sú zdravšie mená.
1: A Michael a Michaela, ale zase dlhšie vydržia, dobre?
0: Dobré ráno, všetko najlepšie a tu je naša meninová pesnička z Fanrádia.

0: Jaj.
1: Univerzálny rím taký.
0: Miško, Miška, všetko naj. Aj.
1: Ja si myslím, taká zber takých tých pesničiek na stužkových, to bude čosi.
0: To, 7 hodín,
1: to bude čosi.
0: 10 minút, aj.
1: Michalom, Michaelom, Miškom, Miškám všetko najlepšie.
2: Iba vo Fan Rádiu. Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
7: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Pekné ránečko, želáme z fan rádia.
1: Marian napísal, môj nebohý dedo vždy hovoril, ja ti ukážem, kde bývajú raky. kde zimujú raky.
0: Kde zimujú raky, okej.
1: To je, podľa mňa to bol... Mal japonské korene, detko. Zimujú raky.
0: Zimujú raky.
1: Prečo? Čo je to 300 hrmených? Pýtame sa, kto je stará Blažková v skutočnosti a kde býva Herkopater?
0: A máme ďalšie otázky. Teda verím, že to budú otázky. Tu je Janka.
2: Ahojte, dobré ránko.
0: Ahoj.
2: Sa hovorí ako namydlený blesk. Ako sa dá mydliť blesk?
1: Veľmi rýchlo.
0: Je taká mydliareň
1: existuje. Áno, a musíš mať nevodivé rukavice.
0: Lucia napísala, že pekné ránko, čo tak slovné spojenie, že pozeráš na mňa ako Viora na myš. Tak tam to je vysvetlené. No, že
1: Vioriež myš i ona pozerá.
0: Že čo,
1: čo ty, Viora na myš?
0: Ale Lucia pokračuje, že pozeráš na mňa ako žaba z prachu a že to je ako. Mm-hmm. To je na sucho. Jednoznačne na sucho.
1: Plch na jar. Okay. Lukáš pridáva hlasovku.
3: Čaute chlapci.
1: Nazdar.
3: Mňa celkom zaujalo, že slabý si ako čaj. Samozrejme, chápem pointu, len by ma strašne zaujímalo, že o aký čaj konkrétne sa jedná. Či je to granulkový, sačkový. Vypadne to čaj od nejakej značky priamo, nech nekupujem. Lebo vyhodím zbytočne peniaze za čaj a bude slabúčky, tak čo mňa z toho potom chápe konsolidácia, ťažká doba, no pídem zbytočne o peniažky, no. Čaute, pekný deň.
0: Pomôžeme Lukášovi. Pomôžeme Lukášovi?
1: Ako?
0: Napíšte, že ktorý je ten slabý čaj, lebo ako...
1: Slabý si jak čaj.
0: Presne tak. Tak zás na druhej strane, iba v Košiciach majú oddelenie
1: sypané čaje
0: z celého sveta. Je jedna vec. A druhá je, že ja to poznám,
1: že
0: Lukáš...
1: sestričky sa povedia, zdravotné sestry sa v Košiciach povedia...
0: Liečivé čaje. A pokiaľ ide o slabý si jak čaj, ja poznám taký výraz, že keď máš tú kávu z kávomatu,
1: áno.
0: Takže to je motýli moč, že, že nič s kávou. Teda to nemá.
1: Ako čo je veľa, to je malo.
0: Presne tak. Lukáš, ale ďakujeme, vyriešime, dopýtame sa, ešte tu Palo.
4: Čaute chlapci, tu Pali z Bratislavy. No, jak vás tak počúvam, tak mňa napadla jedna vec, ktorá sa tiež často hovorí, a to je, že máš tu bordel ako v tanku, to už... Čo je, kto s nás bol predsa na vojne, tak vie, že v tanku je určite upratané.
1: No, pravda, že bordel je v tanku. No, ale tak bol si na dukle, no, v tanku.
0: Ja si myslím, že to vzniklo od stola, alebo v bratislavskej kaviarni.
1: Zavše.
0: Ak chcete, pokračujte, my budeme len a len radi. Dobré ráno z Fanrádia 7.23. 300
1: hrmených.
5: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 7.28.
1: Ja som si skúšal dať maslo na hlavu.
0: A?
1: Nebolo to bohoviečo.
0: Tebe zostane, ale mne už sa klže.
1: No, a nie som sám, kto má maslo na hlave. To je dôležité.
0: Michal nám nechal hlasovku, všetko najlepšie k meninám, tak skúsme všetko k téme.
2: To znamená, že Anciáša tvojo. O, ja nemám Anciáša. Ty máš?
0: Anciáša môjho. Anciáš
1: je konkrétne meno. Pozri sa, nájdeme ti. Anciáš.
0: Kedy má meniny Anciáš?
1: No.
0: Zistíme, pošleme. 6-7.
1: A potom má známeho Anciáša, mušlo na Anciáša, má náš kamarát. Jaj, no tak neviem, či sme ti pomohli.
0: Michal, akože to...
1: Braniobus.
0: Ide o to, že my nepotrebujeme odpovedať, my sa len zamýšľame nad tými vecami. Sem tam nejaká odpoveď príde, ale Anciáša takisto registrujeme. Zatiaľ riešime keľ, že prečo do keľu a nie iná zelenina.
1: Presne tak, alebo koľko je, čo je to hrmený.
0: Takže toto vyriešime a medzi tým vaše ďalšie otázky, že ak je sladkých 15, prečo nie je kyslých 49, trebárs, hej?
1: Alebo ak máte 49, akých máte 49?
0: Hej, je to sladkokyslé, ostrokyslé je to.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale prečo dievčatá, čo sa nevydajú, ostali na ocot?
0: Ocot. Toto teraz riešime.
1: Ako, prečo nie na sojovku napríklad, hej?
0: Barze, alebo... Zostaneš na teriaky?
1: Introspateless.
0: Introspateless. Hashtag dnešného dňa. Dobré ráno.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný útorok. O pol 8. Nehoda v Boleráze smere do Trnavy. Dve auta v sebe a zdržanie asi štvrť hodina. Okrem toho pripomínam, tunel Branisko na D1 je aktuálne obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Radar výjazd zo Žiliny merajú smere na D3. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Ceny elektriny a zemného plynu na burzách klesli. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnelo viac ako 9% a vrátil sa na úroveň zo začiatku septembra. Cena elektriny sa znížila o necelé 2%. Opozičné PS vyzýva ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa dnes zúčastnili na rokovaní Národnej rady v plnom počte. Hnutie plánuje navrhnúť, aby sa o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu hlasovalo i hneď. Francúzski futbalisti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v prvej skupine A divízie Ligy národov. V Belgicku zvíťazili zverenci Zinedina Zidana 1-0 vďaka gólu Michaela Oliseho. Prvé 3 body si pripísali Taliani, ktorí zvíťazili v Turecku 4-1.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
5: Aj dnes pekný deň, slnečný, ráno môže byť hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 20, všade inde 22 až 27 stupňov.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

0: Fan Rádio.
1: Hity, hity, ktoré milujete.
2: Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Pekné ráno. Fan rádia, pozdravujeme. 7.38. Dnes otázky, ktoré... Nemáme čas sa zamyslieť, ale ráno dnes je to inak. A dnes sa dá zamyslieť.
1: Prečo je psi 30-tok, nie 27-tok, áno?
0: Alebo 14-tok.
1: Áno, alebo prečo je 300 hrmených? To je stará Blažková. A kde býva Herko Pater?
0: No, a tu je Janka.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Ja nerozumiem slovnému spojeniu do Kambodže lekvár kosiť. Prečo?
0: U mňa, Janka, je to premiéra, čiže som zaskočený.
1: Začal to Sváko Ragan, Tavidoid.
0: Tavidoid.
1: Do Turecka Tavidoid. Levý pás. Presne, levú ovu.
0: Ale džem kosiť?
1: Do Kambodže lekvár kosiť.
0: To som nepočul.
1: Ty pôjdeš do Kambodže lekvár, kde je?
0: Nie, nie, nie. Prvýkrát, toto je premiéra.
1: Áno, áno.
0: Takže
1: a hovorím. A kde si počul čo, Tajsko?
0: neviem, kto je lekvár. Martina nám napísala, ahojte, mňa by napríklad zaujímalo, že asi ako dlho to má trvať, keď niečo držím ako hluchý kľúčku. Aký je to časový interval?
1: Tak hluchý tí, dvere u nás, áno.
0: Ktorí nás počúvate, ste hluchí. Tak nič.
1: Ale viete čo, my sme rádio aj pre nepočujúci.
0: Presne tak. Je tu Tibi.
3: Čaute chlapci, tu Tibi. Mňa zaujíma, prečo sa hovorí, že kurník šopa a nehovorí sa... Zajačník, chliev, alebo niečo také. Čaute.
1: Dreváreň.
0: Kurník
1: šopa. Obchôdnička, šup tralevi.
0: No.
1: Ty by dostal, zahnal si nás do kúta.
0: To tiež musíme vypátrať. Kurník šopa.
1: Bohuž, radšej.
0: Radšej Bohuž, no.
4: Mňa by zaujímalo, kto vymyslel slovný zvrat. Kristus ti oči šmirgloval.
1: To,
4: aby už nikto nič nevidel.
1: Tak to máme veľké premiéry dnes.
0: Dnes veľké premiéry.
1: Veľké
0: teda.
1: Premiéry.
0: Ale to je super, aspoň sme obohatení.
1: A Bohuž, ty máš tému do krčmy. 300 hrmených.
0: Janka píše, ideme trošku do zdravovedy.
1: Zobrať nohy na plecia.
0: A utekať o zlom krky. Akože nohy na pleciach chápem, lebo mne sa to párkrát stalo. Áno, že sa potkneš a zrazu máš áno. Nohy na pleciach.
1: Junior vie tak rýchlo utekať, že keď napríklad behá okolo stromu, vidí si chrbát.
0: No. Ale keď padneš, ja raz v živote som si videl pety. Spredu.
1: Keď s nohami na stole.
0: Keď vnís povedali, že nechoďte do tej vody, lebo sú veľké vlny, tak trošku som si videl pety spredu, jak tá ryba, čo má ten kandeláber pred sebou. Ale o zlom krky netuším, že ako to je.
1: O zlom krky, tak ťa nazval náš kamarát Popradu.
0: No.
1: Opity. Kde máš toho kolegu? Jak sa volá Milan o zlom krky? No tak toľko. No
0: tak ideme riešiť dve veci, ktoré sme tu mali.
1: No máme tu niekoľko vecí, niekoľko problémov,
0: Bohuž,
1: ktoré ste nám nastolili.
0: Kristus ti oči šmirgľoval.
1: Ale nie, to naozaj čo to je.
0: To nie je nejaká rezbárčina.
1: To je také, ako,
0: spýtame sa majstra Pavla.
1: Sopev ti závid, viera, že to sú všetky tieto veci. Majstra Pavla.
0: Mm-hmm.
1: Odborníka na majstra Pavla.
0: Odborníka na majstra Pavla. Dobre, no tak zatiaľ takto. Vy pokračujte ďalej, nás to veľmi baví. Dúfam, že aj vás, lebo
1: je to super.
0: Vyzerá to tak, že ste sa chytili.
1: 100 striel.
0: A 300 hrmených. To je cena. Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia.

0: Excel.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6 500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
2: Hity, ktoré milujete.
9: Fan Rádio.

0: Dobré ráno.
1: 300 hrmených.
2: Dobré. 7.49. Dnes sa zamýšľame nad otázkami, kde my nemáme odpovedať ako v humorikone pod pyramidou. No,
0: presne tak.
2: Ale bavíme sa na samotných otázkach, lebo sa sami zamyslíme.
0: Napríklad napísal jeden kamarát, že prečo sa hovorí poď klobáska, zjem ťa. Ak ste vyzvali klobásu a ona sa sama hýbe, už ju nejedzte.
2: Je to na hranici. A tu sú ďalšie hlasovky.
3: Chlapci, ahojte, Mišo z Bratislavy. Môj kolega v práci mával prirovnanie, že pozeráš na mňa ako osa do bandásky. Takže by som rozmýšľal, že ako taká osa do bandásky vlastne pozerá. Pekný deň, čaute.
0: Mu to zdalo vtipné. Pre nás neznámych dôvodov.
2: Draho povedať. No, poďme ďalej.
4: No, čaute, fankáči. No, dneska je krásne slnečno. Meniny majú myšky. Tak dúfam, že sa usmievate ako slniečka na hnoji. Pozdravujem vás.
0: Čiže ja toto je zaujímavé. Myška. Prečo sa slniečko usmieva na hnoji? A videl si slniečko? Toto je závažný problém. Zapíš si to.
2: OK, slniečko na hnoji mám.
0: Slniečko na hnoji.
2: Prečo? Poďme na Míra.
5: Čaute chalani, za mňa topná je Vláška. Kúkaš ako péro z gauča.
2: Nečakane a definitívne. Mirko, ďakujeme pekne. Péro z gauča fajn, ale slniečko na hnoji. Teletubbies vedia. No a poďme na ďalšiu hlasovku.
6: Čaute chalani, tu je Jendo. Mňa by zaujímalo, ako vzniklo to, keď niečo niekam nátesno vojde. Ten povestný chlb. Prečo to není, že vošlo to tam na chlb z nosa? Však vy viete, čo myslím. Čaute.
0: No neviem, vôbec nerozumiem.
2: Tu by som neodpovedal, išiel ďalej, pretože...
0: Ja to nerozumiem.
2: Tých odpovedí je veľmi veľa a vzhľadom na čas sa to nie celkom dá.
0: Na povesť. Ešte toto.
7: Ahojte chlapci, tu je Marco. Sedím v aute ako 5 peňazí a rozmýšľam, čím by som prispel do tejto krásnej.
2: Prečo nie 7 peňazí, alebo 4,50 peňazí? Skvelé.
0: 5 peňazí, presne. Prečo nie sedím ako 5 peňazí?
2: Ale to je pesnička. Aj keď 5 peňazí.
0: Tak je to, tomu by, to, tak vám poviem, tomu by nerozumel ani Herko Páter.
2: Dobré ráno, pokračujte, to sú kontakty.
0: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno, želáme sa rád.
1: Dobré ráno.
0: 7.58 aktuálne. Veľmi aktuálne ideme aj na cesty, samozrejme.
1: 2 minúty pred 8. Andrej, ako to vyzerá na cestách? Skús jedným slovom. Si 30-tok? Si 30-tok?
2: Ale tak dejú sa aj komplikácie, ale celkom fajn. No, máme novú nehodu, aj nejaké obmedzenie, uzavreté cesty policajti, takže tak.
1: Počasie?
2: Počasie krásne.
1: Okay.
2: Celý tento týždeň by malo byť tak ako dnes, alebo prípadne včera, teda slnečno, z maxima až do 27 stupňov.
1: Wow.
2: Wow.
1: Veľa by to nebolo už to babie leto.
2: Dúfam, že nie. Dúfam, že nie, že toto je rozlúčka s letom a ešte príde babie leto.
1: Ešte jedno babie leto. Že ešte hodíš šípku, hej?
0: No, dúfam. A keď bude, tak my zaň ho môžeme. My. To kvôli nám a pre nás. A pre vás. Od nás.
1: Z Fadrádia. Dobré ráno. Dopravný servis.
2: Vždy prvý. Dobré ráno, pekný útorok, minúta pred 8. Nová nehoda za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Pozor, cesta v úseku medzi Dolnými Salibami a Matúškovom je obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez Mostovu alebo Šaľu. Policajná hliadka na D1 pri Štrbe smere do Popradu. Radar je v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou smere von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Útorok 29. september, správy o 8. Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti upozorňujú na čoraz častejšie podozrivé a podvodné zásielky. Pokračuje generálny riaditeľ DPD Peter Pavúk.
3: Ak neočakávate žiadny balík, tak vy máte právo akýkoľvek balík odmietnúť. Ak očakávate balík, tak určite by som dal do pozornosti, ak čakávate alebo teda objednali ste nejaký malý tovar, telefón alebo niečo také a kuriér vám strká do ruky obálku, tak tom máte právo teda tovar odmietnúť.
2: Taktiež, aby si pred nákupom preverili e-shop a neposkytovali údaje neznámym stránkam. Ak už niekto za podvodnú zásielku zaplatil, mal by kontaktovať políciu. Premiér Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Pellegrini ho požiadal o čas a priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi, keďže podľa vlády hrozí narušenie parlamentnej väčšiny. Prezident mu vyhovel. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
4: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
2: SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Ficovi aj Dankovi a 30. septembra odstúpil. Ak tak neurobí, SNS ho chce dnes odvolať v parlamente. Tréner Vladimír Vaj starší verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu a v dnešnom zápase proti Kazachstanu sa pripíšu ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Pre trénera pôjde o špeciálny zápas, keďže v Kazachstane pôsobil v minulosti.
5: Tak je rozdiel Moldavsko a Kazachstan je iná filozofia. Moldavci viacej bránili v tom systéme 5-3-2, no Kazachi hrajú v systéme 4-3-3 s tromi ofenzívnymi útočníkmi alebo dvomi krídlami a centrálnou devinou. Áno, uvidíme, koho tréner vyťahne, či pôjde v tej zostave, ako to bolo na Fajerských ostrovoch. Ja si myslím, že nejaké zmeny urobí, ale takisto nejaké zmeny urobíme aj my.
2: Slovensko a Kazachstan sa doteraz stretli dvakrát. Oba zápasy Ligy národov z júna 2022 sa skončili víťazstvami kazachského tímu. Dnešný duel začína o 20:45 na štadióne v Košiciach. A bude pekný deň, prevažne slnečný, ráno miestami hmla, cez deň teploty 22 až 27, na severe, respektíve na Orave a pod Tatrami dnes okolo 20 stupňov.
6: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
7: Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj všetkým.
1: Ahoj, ahoj všetci, dobré ráno.
0: Nazdarte. No, pozrite sa, máme u 8 hodinu, 2 minúty po 8, znamená, že v priestore, kde by mala byť meninová pesnička, už je nasačkovaný Zdeno z Popradu.
1: Nemilosrdne, ale už sa nepýtam.
0: Takže navrhujem Michaela Jedzt.
1: Áno, máme vlastne dve verzie, aj ženského, aj mužského mena. Je tu Michal a Michael, ale Michaela a Michala takisto.
0: Tak, všetko naj.
1: A to a už to ide.
0: Áno, no, to je on. To poznám, to visí a je zavesené na webe.
1: Je.
0: Uložené.
1: Nerušte, tu sme pri orchestri.

0: Takto to máme dnes.
1: Všetko najlepšie želáme. Každý z nás má niekoľko Michalov Miškov.
2: A Michal Mišiek. Aj my máme tu našu. Našej Miške všetko najlepšie.
1: Našej Miške.
2: Našej Miške o poschodie Miške.
1: Mišenka, o 3, o 4, o 5. No dobre, tak ak máte vy, pokojne môžete 0903 943 003.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A čau, adios. A my už vieme, že pokiaľ je tam tento jazyk ako základ, že tam bude 100% pekný, zvučný, zretelný, vyartikulovaný z dnes pokladu.
1: Mám na to nos.
0: No ale skús.
1: Mám na to nos.
0: Mám na to nos, Siri.
1: Čože je to Siri? No daj. Mám na to nos, Siri.
0: To už keď máš Siri, s ktorou sa normálne rozprávate denne, najlepšie BFF.
1: BFF, hej.
0: A mám na to nos, Siri.
1: Máme taký sitionší šip. On you, mám na to nos. Katka, veľmi dobre počuje, veľmi dobre ty máš uško, aj keď akože toto je, že na celú dedinu.
0: To naozaj nepotrebuješ mať ucho ako slon, ale nájsť to nie je jednoduché. Každý by chcel, ale nie každému sa podarí získať Zdena, ktorý by bol uverejniteľný a ktorý nebol pred 7 rokmi.
1: A Katke, alebo včera, Katke posielame skalp Zdena z Popradu.
0: Ó, áno. Teraz je inak, je taká novinka, Reebok or the Nike.
1: A neviem, či ste počuli.
0: Je 10. výročie novinky, Reebok or the Nike.
1: Mám na to nos. Zdena z Popradu kúpil Kaufman, neviem, či viete.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kanvica, či sonická kefká hlavice, alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
5: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Ja chcem ísť zime lyžovať.
8: A ja sa chcem kúpať.
9: Tak sa prosím vás, dohodnite.
10: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
11: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
12: Tak kedy ideme?
11: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk. Shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Fíha, no dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak vám povieme, do dnešnej témy ste poslali Pomilu Jarmilu v príspevku. Čo je? Pokiaľ je Pomilu Jarmilu?
2: Odtáčo
1: až tam. No, pokolená je jasné, ale Pomilu Jarmilu.
0: Pomilu Jarmilu, no. Poďme vyšetrovať. Tu je dokyt.
3: No tak ja som mal teraz to fanko zapnuté na plné gule a začal som rozmýšľať, ako to vlastne je na tie plné gule.
0: Tak je to smutné, ale ako by sme ti to do správy viac.
1: Mamky sa pýtaj.
0: Gabika, prečo sa hovorí, že nie je to moja šálka kávy? A prečo nie fľaša vína?
1: Gabika, nie každý už ráno po 8 myslí na vínečko.
0: Tak ale veď...
1: Normálni ľudia sa zobudzajú.
0: Je sezóna Burčáková, čo chceš?
1: No však veď áno, zase ja nehovorím akože 2 deci pred prácou a šéf je tvoj kamarát.
0: Od 18 rokov, poďme na Jožka.
4: To čo znamená, že vysmiatá jak lečo?
0: No, no! To...
1: No. Toto je výborné, vysmiatá jak lečo. Lečo.
0: Netuším, že prečo, lebo...
1: Prečo lečo?
0: Prečo lečo, lebo to nejde, to je oxymoron. Nemôžeš byť
1: vysmiatý nad lečom. Lečo. To je ako slniečko na hnoji.
0: Kto... To má lečo, k tomu má bližšie. Podľa mňa.
1: Konzistencia podobná. To, čo nahral Bohuš, inak to ste... To ma, bolo vás veľa, ktorí ste poslali toto.
5: Mne by zaujímalo, prečo sa povie, že sedíš tu ako voš pod chrastou. Prečo nie blcha? A prečo práve pod chrastou? Mhm.
0: Ja to, ale toto sú veci, ktoré že by sme etymologicky mohli vysvetliť, nie?
1: Áno.
0: Ale nemáme na to. My sa len bavíme na otázkach. A ich je Pomilu Jarmilu. A tak sme nejako začínali.
1: A Bohuš, tá tvoja nás vôbec nebaví.
0: Baví, čo by nie.
1: Tak mňa nebaví.
0: A mňa baví.
1: A ja idem domov. 8.22, pol minúta navyše.
0: A už sa nevracaj.
1: Dobre, te znám.
0: No, tady máš smetanu a sekej, dobrotu.
1: No, prečo? To nie je moja šálka kávy, toto. To už nie je ani moje. Pol deci.
6: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Dobré ráno, želáme Smart Rádia 8.29. Andrej, bavili sme sa o tom, že počasie krásne.
1: Počasie krásne, cez deň, keď svieti slnko, tak je príjemne, ale v noci už teda po tom, čo som v lete hlásil, že sú vydané výstrahy pred horúčavami,
2: áno,
1: tak aktuálne už máme vydané výstrahy pred prízemným mrázom. To aj čo?
0: Teraz keď sa niekto volá mráz a mu povie, že je prízemný, je také, že
2: tak,
0: uraža mám.
2: Alebo mrázek.
0: Voľný hráč. Dobre, 8.30, poďme na cesty.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok, o pol deviatej. Pozor, cesta na v úseku medzi Dolnými Salibami a Matúškovom je stále obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez Mostovu alebo cez Šaľu. Cestári pracujú za Krásťanmi smere do Žiliny. Tvorí sa tam kolóna, odhadujete to na asi jednu hodinu, tak ak sa dá. Vyhnite sa tomu. Okrem toho policajti, hliadky sú v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom z Petržalky. Odstavujú tiež na Rybničnej smer Púchovská, tiež na Púchovskej do centra. V tejto chvíli všetko. Ďalších policajtov nehody obmedzenia prekážky môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: Na väčšine Slovenska sa môže aj najbližšiu noc vyskytnúť prízemný mráz. SHM preto vydal výstrahu prvého stupňa od 2. v noci do 8. rána. Volodymyr Zelenský uvedol, že Rusko v skutočnosti začalo ďalšiu vlnu mobilizácie. Uvedol to krátko potom, ako Vladimír Putin podpísal nový výnos zvyšujúci početný stav ruských ozbrojených síl. Tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelittiho.
5: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Dnes bude pekný deň, opäť slnečný, ráno ojedinele hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 20, všade inde 22 až 27 stupňov.
5: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Pekné ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: 8.39, osobne truhlík vo zvuku týždňa.
2: Osobne, osobne. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ty rozprávaš, čo si mal?
2: Čo?
0: Nič.
3: Kvedesinu.
0: Ginko. Povedal si o 6.40, keď sme púšťali tvoju pomôcku, že filmový priemysel a že predlžíš zvuk.
3: Že máš nejaký dlhší zvuk pre nás?
2: Nie dlhší, no trošku dlhší, ale najmä iný. Počúvajte. Takže vám to jasné, nie?
3: To znie, ako, znie to ako generátor nejaký.
2: Však znie.
0: A on hovoril niečo, že o plochom niečo, že ploché?
2: Ako ploché?
0: Že ploché to je. Monotónne ploché.
2: Monotónne ploché.
3: Je to monotónne, je to zvuk motora?
2: A nie je.
0: Ja by som myslel, že je to premietačka, ktorá je zapnutá, ale zase tie...
4: Áno, keď je to filmový premietačka, používa sa to pri výrobe filmu, alebo už následne pri premietaní.
3: Premietačka musí mať fr...
2: Skôr pri výrobe.
4: Takže dlhá výroba je to, hej?
3: Pri výrobe už samotného materiálu filmového? Alebo sme v digitáli už?
2: No, môžeme byť k barzde. Takto by som to nebral.
3: Je to súčasť natáčania?
2: Nie.
3: Je to súčasť postprodukcie?
2: Postprodukcie.
0: A nie je to nejaká taká tá, že čo sú tie žiarivky, výrivky, červené svetlo, neviem čo, tie
4: tmavá chmura. Je to druhá moderná záležitosť, alebo sme niekde v histórii?
2: Nehľadal by som tam asi modernú, ale ani históriu.
3: Používa sa to dodnes?
0: A žili, až kým nepomreli?
2: Nie je to taká relevantná otázka.
3: Žili, byli.
0: Že na hobby sa pýtaš, ti povedal.
2: Hej, to.
0: Tak neviem. Ale
2: tá atmosféra...
4: A ono to súvisí s niečím konkrétnym, s konkrétnym filmom? Alebo
2: nie, je to s konkrétnym.
3: Ale to niečo, čo vydáva ten zvuk, sa hýbe.
2: Áno.
3: To je jedno, vnútorne, rotačne nejako?
2: Vnútorne a rotačne je tiež dobre.
0: Veľmi dobre, tak si polepšil s otázkami. Len čo s tým? Lebo...
3: Ťažko povedať.
0: Nie som o nič múdrejší.
2: A nemáte zimomriavky? Z toho zvuku?
0: Ale to keď si prišiel do štúdia.
2: Aha, tak...
4: Zimomriavky
0: z toho zvuku. Uh-huh.
4: Čo to má súvisť s nejakým hororom alebo s niečím?
2: Áno, má.
4: Ale aj s komédiou?
2: Ja neviem, v komédii by som asi to nehľadal.
4: Aha, takže viac horor ako komédia, hej? Mm-hmm. Takže sa to využíva na to, aby si vyvolal v niekom, ja neviem, strach, hej?
3: Hrôzu priamo?
2: To vôbec nie je zle.
3: Ja si pamätám taký príbeh z troch pátračov o strašidelnom zámku, kde im púšťali nejakú frekvenciu zvukovú, ktorá podvedome ťa vyvibruje tak, že sa bojíš.
2: No.
3: Sme tam niekde?
2: Áno, sme pomerne blízko seba.
0: Bravo.
3: Ale používa sa to, čiže používa sa to, už v kine to počujeme, hej? Počujem to v kine, aby teda tento
2: áno,
3: zvuk...
2: Áno, je to súčasťou filmu.
0: Že to je nejaký efekt?
2: Presne.
3: OK.
4: A to nie je správna odpoveď? Prepač.
3: Cenou je kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fit&Co.
0: Truhlo, no dobre, tak asi Truhlenko. Sme sa posunuli, zatiaľ nevieme ako, ale zajtra budeme pokračovať.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportale.sk.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra zlatý úľ med kvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náhradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: EO, dobré ráno, Svandra, Dia, Ia, 8.52. Tak trošku meškáme s kávou a s históriou. Fan Rádio. Deň v hádankách. Neviem, či viete, ale...
1: Dobehneme to.
2: Dnes ja nemeškám.
0: Dnes je deň kávy.
1: Dnes je deň kávy.
0: Medzinárodný deň šťastnej husy asi v grobe. Deň olivového festivalu v Albánsku, kde si deň muzikálov na Broadway, týždeň cesnaku v Ontáriu, deň nemého filmu, tu je krátka ukážka, a svetový deň srdca.
2: A takisto je deň, kedy sa v roku 1829 v Londýne objavili prví policajti Scotland Yardu.
1: Scotland Yard.
2: Podľa jednej vety spoznáte slávnych detektívov, dobre?
0: OK.
2: Bude to veľmi jednoduché, ale však prečo nie?
1: Nepoužíval sen, prosím.
2: Žije na Baker Street?
1: Áno.
0: No.
1: Make peace.
0: Bol som tam.
2: Tak ale môže niekto nevedieť, áno?
1: Áno, OK.
2: Hej, takže správnu odpoveď.
1: Baker Street je samozrejme Sherlock Holmes.
2: Dobre. Má najlepšie
1: Arthur
2: fúzy.
1: Conan Doyle.
0: Ešte raz?
2: Najlepšie fúzy.
1: Herkulesko.
2: Hercule Poirot. Jeho žena je najväčšia záhada.
1: Peter Falk.
2: Colombo. Nenápadná pani, ktorá rada pletie.
1: Aj, slečna Marplová.
2: Slečna Marplová, veľmi dobrá. 1711. Juraj Janošik prevzal vedenie Uhorčíkovej bandy.
0: Nemá čas.
2: Tak lebo, vieš, vy len poviete, však vieme. Vieš, tak ako niekto musí povedať tú správnu odpoveď, keď vieme, ne?
3: Niekde.
1: Ale to všetci vedeli.
0: Ktorý rok je druhý?
2: Myslíš tých 500 000? Čo počúva?
4: Hej. Nie, títo dvaja.
2: Hej, 1711.
1: Hej, to bol rok!
2: Juraj Janošík prevzal vedenie Uhorčíkovej bandy a založil zbojnícku prísahu. Teda
0: čiže bol manažer.
2: On bol manažer.
0: OK.
2: Tak viedol zbojnícku.
0: Urobil z Uhorčíka nástenkára.
1: No, prečo volali Uhorčík?
2: Podľa mňa sa rozpadli preto, lebo mali tým si.
4: A von sa povedal skupinu.
0: Workflow.
2: Yeah. Zbojník Jurošik, slávny večerniček.
0: Áno.
5: Ja nešťastný zimný pán.
2: Ako sa volá medveď, ktorý vystupuje vo večerničku v niekoľkých dieloch?
1: V Jurošikovi.
0: Medveď sa volá...
2: Však vieme.
0: Medveď sa volá...
1: Neviem, je z Očovej, to je uisté.
4: Daj písmenko.
2: Dám...
0: Šimon.
1: Nie.
2: Je to jednoduchšie, než si myslíte, keď si uvedomíte, aký je dnes deň.
1: Áno, Mišo.
6: Ďakujem, Medveď Michal.
1: Medveď Michal.
0: To som nevedel.
3: To je úplne...
0: Ešte raz tu z Baker Street.
2: No, tak toľko na dnes. Ja vám prajem pekný deň a všetko najlepšie Mišom, aj medveďom Mišom.
1: Veľmi ďakujeme.
0: Najväčšie.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Country vládne svetu.
0: Presne tak. Country, raz to bude count 4.
1: 8 hodín 58 minút. A samozrejme želanie dobrého rána. Prichádzajúce správy a s nimi Andrej. U nás
0: Andrej má tam prízemný mráz a medzi tým aj parádne slniečko cez deň.
2: Je to tak? Máš absolútnu pravdu.
0: Ja som to vedel, ja som ťa raz počúval dnes. Ale len raz.
2: A to si veľmi cením.
1: A vieš, že to stojí, sil, kámo.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pre 9. Menšia nehoda v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej na križovatke pri Ekonomickej univerzite. Dve autá, je to prejazdné bez väčšieho zdržania, ale buďte tam opatrní. Cestári sa na D1 pri Fričovciach do Širokého, blokovaný je pravý pruh, tu sa krátko aj zdržíte. A okrem toho policajti, zvýšený počet hliadok hlásite v celej Bratislave, jedna je okrem iného aj na Pražskej smere na Brniansku. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
2: Útorok 29. september, minúta pre 9. Na väčšine Slovenska sa môže aj najbližšiu noc vyskytnúť prízemný mráz. SHM preto vydal výstrahu prvého stupňa od 2. v noci do 8. rána. Výstraha platí pre celý Žilinský a Prešovský kraj a tiež pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Počet trestných oznámení je najvyšší za 3 roky. Finančná správa vlani podala necelých 1400 trestných oznámení. Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vyšetroval prípady, pri ktorých škoda pre štátny rozpočet presiahla 771 miliónov eur. Polícia v rámci medzinárodnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici odhalila viaceré trestné činy. Viac o nich hovorkňa policajtov Lea Vilhanová.
4: Počas policajnej akcie bolo zistených celkovo 604 priestupkov. Najčastejšie išlo o porušovanie pravidel na železnici a pravidel cestnej premávky, ako napríklad prechádzanie cez koľaje na miesta, kde je to zakázané, nerešpektovanie dopravných značiek či nedodržiavanie pravidel v blízkosti železničných priecestí.
2: A okrem iného polícia zabránila aj tragédii v blízkosti tu na Laťahanovce. Francúzski futbalisti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v prvej skupine A divízie Ligy národov. V Belgicku zvíťazili zverenci Zinedina Zidana 1-0 vďaka gólu Michaela Olisseho. Prvé tri body si pripísali Taliani, ktorí včera zvíťazili v Turecku 4-1. Počasie dnes pekný deň, prevažne slnečný, z rána stále ojedinelá hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 20, všade inde 22 až 27 stupňov.
3: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
5: Čau tie fanko.
0: Nazdar, nazdar.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno všetkým. Útorok 29. september.
0: No to je dnes a samozrejme, že Michal, Michaela, kombinácia týchto dvoch mien dookola. Ale čo je dôležité, meninová pesnička za okami, teraz informácia o tom, že 30-násobná šťastná hodinka, lebo piatok 2. oktobra 90 000 eur.
1: Aby ste nezabudli, 2. oktobra to už je tento piatok. Iba vo Fanrádiu 90 000 eur, pozor, otázka, odpoveď sú trošku odlišné, možno ak ste nás nejaký ten mesiac, 2-3 nepočúvali, tak mohli by ste byť zmetení. Tak skúste, zarábaj ušami SK.
0: Dobre? Tam to určite nájdete. A keďže je to tento piatok, tak sa na to nevytentite.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hráme hity.
6: Iba hity.

0: I'm a fireball.
1: They call me Cuban Pete. Member of Rimba Beat. Čiky bum, čiky bum, čiky bum.
2: A všetko najlepšie Michalom a Michaelám a Michaelom a Michalám, bože.
1: Tak, máme to kompletne pod strechou a toto už je pesnička, ktorá im patrí. AI Worcester pod vedením Zubora Krištofa pripravil túto dýchovú parádu.

0: Aj.
1: Je to tu, aj.
0: 9-9.
1: Tak ty vieš.
0: Máš niečo proti tomu, Karol? 9-9.
1: 2-0. 2-0, presne tak. Všetko najlepšie Michaelom, Michaelám, Michalom a Michalám.
0: Všetko naj od nás, od Fanrádia.
2: Iba vo Fanrádiu.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú.

0: Po prémiovej pergoli zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl.

Citron, keď teraz kúpite brokolicu, 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa, 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na pietronka.sk. Pietronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, no.
2: Dobré ráno z Fanrádia. No, Juraj sa pýta hneď na úvod, že prosím vás, kto je Hotentot? Tak Holandiania by ti vedeli povedať.
1: Áno, Hotentot je príslušník juhoafrického kmeňa.
2: Áno, aktuálne veľmi hanlivý názov. Až rasistický.
1: Áno.
2: Lebo sú to kojby.
1: Áno, kojby, tak je to správne.
2: No, no, no. A teraz Mišo?
3: Dobré ráno, chalani, tu je Mišo. Ja by som sa chcel opýtať, že či náhodou neviete, aký štýl tanca je harmatanec. Keď som bol malý, tak mi stále rodičia vravili, že ak nebudem poslúchať, budem vidieť harmatanec.
1: Bude harmatanec.
3: No a ja som bol dobrý chlapček, takže som harmatanec nevidel a chodil som aj za mladí dosť veľa po diskotékach a harmatanec som nevidel. Tak viete mi povedať, že aký štýl tanca to je? Ďakujem.
1: Podľa mňa, ak si chodil aj na afterky, videl si.
2: To je harmatanec, originál.
1: No. My tak nevieme tancovať. Junior ten tancuje napríklad výborne, ja horšie. Môj najobľúbenejší tanec je strosko tanec. No, no.
2: Ja zase som špecialista na modrý tanec, avatarský. Máte sa pýta, kedy je svätého Dindy? 30. februára.
1: Pravidelne, každý rok.
2: No, ale nie nikde, že Dindy z Dindyho. Nie nič, ani tvrdé, ani meké i v kalendári svetcov nie je Dindy.
1: No čo s tým teraz?
2: Nič.
1: Už Karin. Musíme odpovedať Karin. Ja ťa naučím po kostoloch hvízdať. Po kostole hvízdať. No jednoducho v kostole sa nepíska, hej? No to je veľké tajomstvo teraz, Karin.
2: Tak.
1: A nehovor to nikomu.
2: Nehovor to nikomu, nech to zostane
1: ja
2: medzi nami.
1: Ja ti dám po kostole hvízdať. A pác.
2: No a Monika nám napísala, ja sa pridávam k jednotkovej slovenskej dileme. Smrdel na 100 honov. Koľko je jeden hon?
1: No, tak to idem nájsť.
2: Koľko je jeden hon?
1: Áno.
2: Tak včera bolo také zadanie, koľko je kilo dolu
1: koľko
2: a veci,
1: je jeden
2: neviem čoho.
1: Hon. Čo hovorí AI?
2: Čo hovorí AI? 100 honov je?
1: Je
2: 2-0.
1: Približne 126 metrov. Jeden hon.
2: Jeden hon je 126 metrov?
1: Presne, 125,496.
2: Tak to je neuveriteľné.
1: Tak nové veci sa učíme. Piatým povrazcom a 210 lakťom.
2: Uh-huh. Monika, tak ďakujeme za otázku, lebo...
1: Smrdel na 2 lakte.
2: Na 2 lakte.
1: To je akurát do vecka.
2: Braňo niečo zo života píše.
1: Čo píše?
2: Prečo mi manželka nasadí parohy? Prečo nie mačacie labky alebo psí chvosty?
1: Keď trofej, tak poriadna.
2: Ale je to super, že sa pýtate takto. Niečo sa dozvieme, niečo vysvetlíme.
1: Zaurelo, prečo tam mužská časť na Spartakiade nerobí kotrmelce na Strahove? Lebo nedá sa im kvôli parom.
2: Když se podaří,
1: co se daří má, tak nám napíšete také veci, že potom máme takúto zábavu spolu.
2: Aspoň
1: dúfam, že čo trošku teda. Poďte do toho.
4: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00.

0: Pekné ránečko, z Fan Rádia, nazdarte.
1: Ahoj, viem si predstaviť, že by Mark Dan robil predskoka na Adele.
0: OK, tak Live Nation musí sa o tebe dozvedieť.
1: 9 hodín 28 minút z Fan Rádia, o chvíľočku samozrejme aj spravodajstvo. Opäť Andrej, pozri, ako si číta.
2: Pani manželka mi píše akurát. Tak...
0: Že ideš správy?
2: Áno. No,
0: už takto sme sa dostali. Dobre. Prepáčte.
1: Veľmi
0: a dobré ráno.
1: Veľmi dobré.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, minúta pred pol desiatou. Pozor, v Drienovskej Novej Vsi na železničnom priecestí a tiež v okolí železnice aktuálne hlásite zvýšený pohyb chodcov. Buďte tam opatrní. Policajná hliadka na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Dokonca sa tu tvorí aj zdržanie na asi 20 minút. Okrem toho radar diaľnicu merajú pri Trenčine smer Nové Mesto nad Váhom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Na väčšine Slovenska sa môže aj najbližšiu noc vyskytnúť prízemný mráz. SAMO preto vydal výstrahu prvého stupňa od 2. v noci do 8. rána. Opozičné PS vyzýva ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa dnes zúčastnili na rokovaní Národnej rady v plnom počte. Hnutie plánuje navrhnúť, aby sa o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu hlasovalo i hneď. Tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungalitiho 6-4-7-5.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
5: Dnes bude opäť pekný deň slnečný, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň teploty 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
3: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.

0: Je kopec vecí, ktoré ráno robíme všetci automaticky a teraz v automate to môžeme využiť. Napríklad poviete dobré ráno aj o 15.30. Automaticky ráno kontrolujeme telefón, odomykáme auto, umývame si zuby, dávame si nakevku. Nie vždy je to pasta, pravda, ale vy sa nám registrujete cez formulár a my vám potom automaticky voláme. Automaticky, každý deň vyberieme jedného z vás a dnes to vyšlo tak, že dobré ráno, hovoríme Stanke.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Ahoj, kam sme sa dovolali?
1: Dovolali sme sa do Mikuláša Liptovského.
0: No to sa veľmi tešíme. Pozdravujem na Liptov. How do you do?
1: Very fine.
0: A teraz už vlastne sa dostaneme a bude to pochopiteľné na chvíľočku aj pre ostatných našich poslucháčov, prečo hovoríme týmto jazykom, pretože čo je u teba úplná automatika?
1: U mňa je úplná automatika, keď nasadím do lietadla, vraciam sa naspäť na Slovensko. Automaticky hovorím so všetkými po anglicky, aj keď je plné lietadlo Slovákov.
0: Do you like brinza?
1: Every time.
2: Stanka, ja ti tak rozumiem.
0: Áno, áno, je to v poriadku.
2: A teraz si predstav, že ideš lietadlom a tá letuška, ktorá ťa víta na palube, tak vyzerá, že ťa aj spoznala, ty napriek tomu povieš, že hello, good morning, a ona, že tak jemu musí riadne toto šľahať.
1: Aj tie častokrát hovoria po slovensky, a no ja to, hovorím anglicky.
0: Áno. Aj to sa občas deje. Stanka, počúvaj, ďakujeme pekne za túto konverzáciu, aj za to, že si sa zaregistrovala, nebolo to nič zložité a preto pre teba máme jednu parádnu cenu.
2: Tankovacia karta vo vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperatíva.
1: Perfektne. Tu určite využijeme na cestu do Bratislavy, aby sme mohli zase niekam odletieť.
2: Napríklad do Košíc, tam tiež po anglicky, keď budeš rozprávať, tak budeš mať úspech.
0: A benzín za slovečku skoro plná nádrž.
2: Tak pekný deň, horko kyslý.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zdraví na Liptov. Čau. Viac na Fanradio.sk.
3: S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
7: Čokoľvek.
8: Trasa prepočítaná.
7: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minus 1, minus 2, minus 1400!
10: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Marcel.
1: A toto bol zo slnka utekáč ako Dracula. Tame Impala.
2: No veru, zasurmili surmity. A v tejto chvíli už je čas aj na to najlepšie od Zdena z Popradu. Nech sa páči.
1: Nech sa páči.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Zo Zdena iba dobré ráno, však?
2: Áno, áno, a samozrejme záhradné práce.
1: Maceriu?
2: Majú? Tak potom platí, že rozsekám na chate. No a pri chate jazierko, čo robili? Potapali. No a potom, keď si na brehu a stratíš kľúče, ti vypadnú do trávy,
1: do jazierka,
2: takže došľaka moment.
1: V slovenskom že neúčinkovali.
2: Zdeno z Popradu.
1: Nebolo ublížené žiadnym kľúčom. Zdeno, aj na budúce.
2: Maceril.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ránečko, definitívne posledný krát. Myslím, v rámci ranného vysielania.
1: Povieme vám niečo, tak klasické záverečné, vedeli ste, že? A vy vlastne zistíte, že to dávno viete.
0: Ja som nevedel.
1: Ale teraz, keď si na to spomenieš, ako vyzerajú, tak už vieš.
0: Áno.
1: Vedeli ste, že sú dva základné druhy tvarov pukancov.
0: Čože?
1: Popcorn. Motýlik a huba. Áno, ten huba vyzerá ako Martin. Veľká diabolka. A huba je taký ten malý okrúhly pukanec a motýl je viac taký rozťahnutý.
0: Takže
1: viac rachla tá kukurica.
0: Presne tak. Tak už keď budete vidieť a vedieť, tak myslím si, že inak budete jesť popcorn. Budete inak k nemu pristupovať.
1: Áno, ak ste obľúbená dvojica, čo chodí do kina, môžete sa odslovovať motýlik a huba.
0: Napríklad.
1: Poce huba.
0: Majte parádny deň, seru zajtra.
1: Aj tebe, motýlik.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, minúta pre 10. Ideme opäť na cesty. Pozor, medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom po ceste sa pohybuje pes. Policajné hliadky sú na D1 pri Štrbe smere do Popradu, tiež pri Petrovanoch do Prešova. Tu sa aj zdržíte asi 4 hodinu. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Patronke smer Lamač, sú aj na D1 pri Trenčine smer Nové Mesto nad Váhom. Ďalšie informácie, policajti, nehody, obmedzenia, prekážky. Viete niečo aktualizovať? Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 29. september, správy o 10. Premiér Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezidenta Pellegrini ho požiadal o čas a priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi, keďže podľa vlády hrozí narušenie parlamentnej väčšiny. Prezident mu vyhovel. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným progresívnym Slovenskom pri jeho odvolávaní.
3: Toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie. Ja sa budem venovať práci do poslednej minúty.
2: Koaličná SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal premiérovi Ficovi aj Dankovi a 30. septembra odstúpil. Ak tak neurobí, SNS ho chce dnes odvolať v parlamente. Na väčšine Slovenska sa môže aj najbližšiu noc vyskytnúť prízemný mráz. SHM mu preto vydal výstrahu prvého stupňa od 2. v noci do 8. rána. Výstraha platí pre celý Žilinský a Prešovský kraj a tiež pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Tréner Vladimír Vajstarší verí, že jeho zverenci potvrdia kvalitu a v dnešnom zápase proti Kazachstánu si pripíšu ďalšie 3 body do tabuľky 3. skupiny C divízie Ligy národov. Pre trénera pôjde o špeciálny zápas, keďže v Kazachstane pôsobil v minulosti.
4: Tak je rozdiel Moldavsko a Kazachstán je iná filozofia. Moldavci viacej bránili v tom systéme 5-3-2, no Kazači hrajú v systéme 4-3-3 s tromi ofenzívnymi útočníkmi alebo dvomi krídlami a centrálnym devinou, áno. Uvidíme, koho tréner vyťahne, či pôjde v tej zostave, ako to bolo na Fajerských ostrovoch. Ja si myslím, že nejaké zmeny urobí, ale takisto nejaké zmeny urobíme aj my.
2: Slovensko a Kazachstán sa doteraz stretli dvakrát. Oba zápasy Ligy národov z júna 2022 sa skončili víťazstvami kazašského tímu. Dnešný zápas začína o 20:45 na štadióne v Košiciach. A bude pekný, prevažne slnečný deň s dennými teplotami na Orave a pod Tatrami okolo 20, všade inde 22 až 27 stupňov.

0: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and tímom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Cérus, pekný útorok vám prajem. Ja jedno Cérus odkazuje aj Marcel, len presne opačným smerom ide. Ja som prišiel a do 14. sa počujeme, to sa teším. Hneď túto prvú polhodinku si dáme čisto len hudbu, čiže nebudem vás rušiť, ale hity, ktoré milujete, tak tie môžete očakávať. Volám sa Tibor, pozdravujem.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Enrique. U nás vo Fanrádiu pozdravujeme vás. Ešte predtým, než pôjdeme na slovenské cesty z Fanrádia už o malý moment, tak ideme v rýchlosti aj do vesmíru. Neviem, či ste zachytili, ale Starship sa včera prvýkrát dostal na obežnú dráhu Zeme. Viete, o čom hovorím? Ja to v rýchlosti vysvetlím, ale je to podľa mňa super zaujímavé. Raketa SpaceX, ktorá by v budúcnosti mala ísť až na mesiac, pozor, tak tá sa dostala do orbitu. Po 13 predchádzajúcich testovacích letoch, kedy raketa že explodovala vo vzduchu, rozpadla sa pri návrate, trosky boli nad Karibikom, zastavili leteckú dopravu na Floride, všetko sa udialo. Raz sa roztočila len tak nekontrolovane vo vesmíre. Taký pokus o mil lety to boli. Tak pri tomto 14. testovacom lete, ktorý sa udial včera, pozor, Starship prvýkrát dosiahol orbitu. Úplne že mega. Však, akože... Stále bol let skrátený kvôli nejakým problémom, ale keby ste mohli letieť zajtra do vesmíru, šli by ste zadarmo? Ja by som šiel akože roka, absolútne, len to nevravte mojej babke, lebo tá by ma zabila. Je to veľký milník preto, lebo raketa Starship bude pomáhať pri misii Artemis, čiže pri opätovanej ceste na mesiac. Astronauti, počúvajte, ako pôjdu. Prestúpia z jednej SLS rakety do lode Orion a z nej potom do Starshipu a Starship ich z obežnej, znie to komplikovanie. Ja len chcem povedať, že keď letíte do Ameriky, tiež letíte s prestupom veľakrát, tak aj na mesiac budú musieť astronauti letieť s prestupom. Taká je pravda. Toto boli rýchle zaujímavosti a hlavne o tej rakete Starship, ktorá sa už dostala na orbitu a to znamená, že sme bližšie opäť raz k ceste na mesiac. Teraz sme úplne najbližšie k aktuálnemu dopravnému servisu z Fanrádia a na to sa ideme pozrieť. O malý moment. Rádio.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, Realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Mami, kde mám sloníka?
7: Ktorého, miláčik?
6: Toho žltého.
8: Mišo, nerob!
9: Poviem to mame.
8: Mami!
7: Chalani, prestante!
6: Mami, tak kde je?
10: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
7: Deti, to si dá niečo dobré.
10: Hermann. Istota na celý život.
11: Do Bratislavy prichádza najväčšia módna udalosť.
12: Zapíš si do kalendára termín 7 a 8 október. Bratislavské módne dni.
11: A nezabudni, vstupenky kúpiš na bmd.sk.
13: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách, imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
14: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kup
9: kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky, krovky, sušenky, ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr Krulevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Košiciach pred mostom VSS smerom z Červeného Raka. Aj si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje na D1 pri odpočívadle Štrba smer Poprad a ešte radary v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra merajú a ďalšie Vivachnovej smer Ružomberok. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: ako sa môže volať táto pesnička. Je to Ride It, to ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Krásny útorok vám prajem. To je presne dnes a presne dnes sa deje akže vo svete šípkarov. Super zaujímavá vec a vo svete nás všetkých ostatných normál. Ale jeden z najväčších šípkarských turnajov a ja navrhujem, že poďme trafiť do čierneho. A to presne takto. Ako by to dobre znelo, že? Rýchlu hru si dáme, ja poznám akože šipky, takže si dám pivko do ruky a idem si hodiť. Nie, od 18 zodpovedne, pozor, športu zdar. Ale mám pre vás jednu šipkarskú logickú úlohu. V rýchlosti pravidla na terči máte čísla od 1 do 20. Hej, keď si predstavíte šipkarský terč a teraz každé číslo môžete trafiť jednou šipkou. Normálne, alebo za dvojnásobok, alebo za trojnásobok. Čiže napríklad trojita 20 je 60 bodov. Je len útorok, hej, tak pre istotu to vysvetľujem pomalšie. Stred terča je za 50 bodov a v klasických šípkach začínate na 501 bodoch a postupne si ich odpočítavate. Že cieľom je dostať sa presne na nulu, že nemôžete hodiť tak, aby ste mali minus 1 bod alebo 1 bod, aby vám ostal. Chápeme sa, rozumieme si. Teraz úloha na vás všetkých. Predstavme si, že máte 3 šípky, vám zostáva 167 bodov. Čo musíte trafiť, aby ste dali presne 167 bodov a vyhrali? Možno vy pôjdete potom na ten obrovitanský šípkarský turnaj, ktorý sa dnes začal. Ešte raz, zostáva vám 167 bodov, vy máte 3 šípky a pýtam sa, ako musíte trafiť tými šípkami, aby ste dali presne 167 a tým pádom aj vyhrali. Ja som to včera počítal, akože nie je to také jednoduché, tak som zvedavý, ako na to prídete vy. Na terči máte čísla od 1 do 20, každé číslo môžete trafiť jednou šípkou, že normálne, alebo aj za dvojnásobok, alebo trojnásobok. Tak dajte vedieť, že ako by ste hodili vy, ak vieme, že máte 167 bodov.
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: A-I-A-B. Inak tam sa spieva niečo úplne iné. Tam sa spieva L-I-M-P. To sa tam spieva. Akože Limp Bizkit. Ste počúvali u nás vo Fanrádiu, inak presne dnes sa v Anglicku hrá jeden z najväčších šípkarských turnajov. A takto to znie, keď hodí šípku Fanrádio. Hráme sa u nás rýchlu šipkarskú hru. Predstavte si, najprv vám poviem pravidlá. Na terči máte od 1 do 20 čísla. Každé číslo môžete trafiť jednou šípkou normálne, ale tiež za dvojnásobok alebo za trojnásobok. A ešte k tomu môžete hodiť stred terča, ktorý je za 50 bodov. Toto sú v rýchlosti šípky. Ale teraz, keď by vám zostávalo 167 bodov, vy musíte tými troma šípkami presne 167 bodov hodiť. Ako si to vypočítate, aby vám vyšlo 167? Ja som to včera počítal, trvalo mi to extrémne dlho a preto ma irituje, že mne prišlo milión správ so správnymi odpoveďami.
1: Ahoj Tibor, to je Moni. Tak ak chcem vyhrať šipky 167 bodov, tak musím hodiť 3 20, 3 19 a 50. Spolu 167 a vyhrám.
2: Teď by som trafial 3x za 20, 3x za 19 a čierny stred za 50.
3: Ja šípky hrávam len rok, ale pokiaľ tomu správne chápem, tak triple 19, triple 20 a závodeš double bulaj, čiže stredom.
4: No ahoj typy, takže je to ľahké. Stačí dať 3x 20, 3x 19 a potom zavrieť stredom. Šípkam zdar.
0: Tomu verte, šípkam zdar a koniec šípkam tiež. Potles pre vás. A preto koniec šípkam, lebo ste super šikovní a trošku ma to irituje, ako ste to rýchlo vypočítali. Gratulujem vám, ideme na správy, počasie, aj aktuálny dopravný servis. Fan Rádio už o chvíľu.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 €. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 € a univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Už máme 11 hodín, najvyšší čas pozrieť sa na slovanské cesty. Nehoda sa stala v Košiciach pred mostom VSS smerom z Červeného Raka. Aj si tam počkáte a ešte radary merajú v Bratislave na nábreží Svobodu smer Centrum a Vivachnovej smere Ružomberok. Spomalte tiež. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Správy Fanrádia.
13: To sú správy o 11. Na základnej škole v Staškove dnes ráno útočil žiak. Na miesto udalosti smerujú minister vnútra Matúš Utaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško a minister školstva Tomáš Drucker. Záchranári na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Ako informuje televízia JOJ aj denník SME, jedna učiteľka mala po útoku žiaka zomrieť. Ďalšiu učiteľku a jednu žiačku mali previesť so zraneniami do nemocnice. Polícia informovala, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nehrozí nikomu bezprostredné nebezpečenstvo. SNS označila stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za vážne porušenie koaličnej zmluvy. Podľa strany ide o rozhodnutie, ktoré nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. Premiér podľa nich takto ohrozuje stabilitu vlády. Veria, že Fico opätovne podá návrh na odvolanie Tarabu. Národná banka Slovenska zlepšila odhad rastu slovenskej ekonomiky na tento rok z 0,5 na 0,8%. Zároveň očakáva nižšiu infláciu, a to 3,6% namiesto pôvodne odhadovaných 4%. Tichomorský hurikán Polo dnes dosiahol pevninu Mexika s intenzitou 3. kategórie na 5-stupňovej škále, uviedol to americké národné hurikánové centrum. Dodáva, že v oblasti je stále život ohrozujúci vietor a prívalové povodne.
14: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
13: Aj naďalej bude slnečný a teplý deň. Na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.
14: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
15: Toto je deň s Fan Rádiom.
16: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fan Rádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Cérus, pekný deň vám prajem. Máme... Stop, tu sme pri útorku, tak pekný útorok vám vinšujem. Ako to ďalej pokračuje? Aké budú ďalšie dni? Budeme monitorovať u nás vo Fan Rádiu, ale vieme, čo pokračuje práve teraz. Hity, ktoré milujete, a to bez prerušenia, pol hodinku len takýchto hitov. Ja sa volám Tibor a pozdravujem.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Lil Nas X. Aj keď to znie ako super rapper, tak aj takúto country éru si dal trošku. Old Town Road ste počúvali. Pekný útorok u nás vo Fanrádiu. Presne dnes, len v roku 1899 sa narodil László Bíró. László, maďarský vynálezca. Tak tipnite, že čo vynašiel? Toto je rýchla zaujímavosť. Vynašiel guľočkové pero. Zlaté. A teraz, ešte presne dnes... Meninu je super popular meno na Slovensku a veľmi pekné meno. Dnes má meniny totiž...

0: ilúziu lásky.
1: Toto už neviem, ako to je s tou ilúziou lásky, ale viem, že dnes má meniny.
0: Mišo s pravdou ísť nechce a nejde.
1: Mišo, a viem, že ten Mišo je taký, že on nejde von s tou pravdou. Že ak máte kolegu Miša, tak on sa vám neprizná, že má meniny. Lebo Mišo je taký, že veď viete.
0: Mišo s pravdou ísť nechce a nejde.
1: Všetko najlepšie. Ak poznáte nejakého Michala, dajte vedieť. Pamätajte na to, že aj Michael, aj Michaela a Michala dnes meninujú. Tak kohokoľvek z týchto spomenutých, keď máte možnosť pozdraviť, zablahoželať, určite tak spravte, a dokonca aj cez Fun Rádio im môžete zagratulovať. Stačí sa ozvať.

0: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
5: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
4: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
5: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
4: Volvo Car Košice,
5: Minebea Slovakia,
4: Fan Rádio
5: a mnohí ďalší.
6: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
5: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len tento víkend v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.
9: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol dvanástej vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. Pozor si dajte v Staškove na ulici Jozefa Kronera obojsmerne. Pre mimoriadnu udalosť je na ceste zvýšený pohyb chodcov. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obojsmerne je to na pol hodinu. Ešte radári merajú na R1 za Beladicami smer Zlaté Moravce a na D1 pri Bytči smer Hričovské Podhradie. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

tohtoročná, v podstate toto letná, tak by som to mal povedať. Novinka u nás vo Fan Rádiu, Somber, tak sa volá, a My Body Isn't Ready je pesnička, ktorú ste počúvali. A celkom pekný príbeh má tento song aj ako sa vyvíjal. 25. júna vznikla pesnička My Body Isn't Ready, ale téma piesne sa pekne prepája s tým, čo potom o sebe hovoril Somber v septembri. Hovoril, že tie všetky internetové poznámky o tom, aký je príliš chudý, viete, ako vyzerá? Fakt, akože ako ja, keď som mal 17 rokov, extrémne vychudnutý, a že ho to zasiahlo, že dokonca začal cvičiť kvôli tomu. To je dobrý dôvod, prečo začať cvičiť. A tak, možno aj o tom je pesnička My Body Isn't Ready. Keď by sme dali taký recap toho všetkého, že čo sa deje aktuálne v hudbe, tak Somber určite je na mieste, aby sme ho spomenuli. Ale mohli by sme spomenúť aj za posledné dni Miley Cyrus, po novom už len Miley. Alebo je to druhý super septembrový príbeh. Na prelome augusta a septembra ona prestala používať priezvisko Cyrus. Toto je už len Miley. Je to len taký akože rebranding jej umeleckého mena. Niečo ako Madonna alebo Beyoncé, tak už je iba Miley. A vydala tiež celý album aj s touto pesničku. Aj s touto pesničku? Ako povedal, istúto pesničku. Miley Cyrus nám teda v septembri stihla vydať nový album, dostať sa s ním na jednotku z Billboard 200 a popri tom vyhodiť Cyrus zo svojho umeleckého mena. Toto všetko stihla ona. A potom máme ešte ďalšiu novinku, ktorá je že extrémne čerstvá, spred pár dní, a je o Taylor Swift.

Pesnička sa volá Patient Zero, ktorú odpremierovala na MTV Video Music Awards. Tie boli teraz, predvčera na včera. A získala tam Taylor Swift so let's get into it. 3 ďalšie ceny, čím sa dostala na 33 Video Music Awards cien, čo je najviac oceňovaná interpretka v histórii MTV VMA. Takže gratulujeme aj Taylor Swift. Toto bola taká rýchla rekapitulácia toho, že čo sa za posledný mesiac udialo v hudbe.

0: keď sa utorok podarí. To je úplne iné, aj ráno, aj obed, aj po obede, aj všetko. Úplne iné, Fan Rádio, keď sa utorok podarí. Pozdravujeme vás a krásny utorok vám prajeme. Teraz pozor, lebo toto nie je pre slabé povahy. Naozaj. Ale viete, že Gladiator kedysi bol poriadny metal. Až taký heavy metal. Že tento sladký pobrok a Miko Hladký kedysi komponoval... Prisahám. Toto sú 90. roky Gladiatoru. Toto je Miko Hladký, spievajúci v angličtine. Som vravel, že to nie je pre slabé povahy. Späť. Tak sme si dali ten taký príjemnejší Gladiator. U nás vo Fan Rádiu pôjdeme o chvíľočku aj na slovenské cesty. Správy, počasie, to všetko má Majka pre vás pripravené. Rádio.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 12. sme späť s dopravným servisom Fan Rádia. Pozor si dajte na R1 za Vlčkovcami smer Trnava. V strednom pruhu je odstavené auto, prechádzate pomaly a opatrne. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Na križovatke do Lieskovca obojsmerne si počkáte asi pol hodinku. Ešte radary na R1 merajú za Beladicami smer Zlaté Moravce a ďalší radar na D1 pri Bytči smer Hričovské Podhradie. 0800 800 200, ako to už dobre poznáte, je to bezplatné číslo dopravného servisu a nahlasovať môžete, či už ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny alebo nejaké odstavené auta či chodcov na diaľnici. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 12. Útok žiaka na základnej škole v Staškove dnes ráno neprežila 61-ročná žena. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka.
2: Na miesto udalosti smerujú minister vnútra Matúš Šutaj-Štok, minister zdravotníctva Kamil Šaško a minister školstva Tomáš Drucker. Polícia informovala, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Útok na základnej škole v Staškove je vážnym varovaním pre celú spoločnosť, uviedol to prezident Peter Pellegrini.
4: Mi nesmierne ľúto tragickej udalosti, ktorá sa udiala na základnej škole v Staškove. Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorá vládne v našej spoločnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách.
2: Dodal, že o to viac musia všetci dbať na to, akú atmosféru v spoločnosti vytvárajú. Daňovníkom zostávajú posledné 2 dni na podanie daňového priznania k dani z príjmu v predĺženej lehote a na zaplatenie dane. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny.
2: Technická podpora bude zajtra dostupná až do polnoci. Do 30. septembra je zároveň potrebné podať žiadosť o vrátenie DPH v zaplatenej v inom štáte Európskej únie a termín už nie je možné predĺžiť. Od štvrtka budú mať čerpacie stanice na Slovensku maximálnu maržu 10 centov za liter paliva. Cieľom opatrenia je spomaliť rast cien paliv a zabrániť ich umelému zvyšovaniu. Rozhodnutie priamo reguluje marže čerpacích straníc a nezasahuje do regulácie predajných cien. Od rovnakého dátumu sa zároveň na 30 dní znížia o polovicu ceny cestovného vo vlakoch v druhej triede.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Aj naďalej bude slnečný a teplý deň. Na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
1: Toto je deň s Fan Rádiom. Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fan Rádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
7: Inak je to krásny útorok spolu s Fan Rádiom, lebo až do 20. máte 30-násobnú šťastnú hodinku, čo znamená, že keď pôjdete teraz na zarabajušami.sk, tak si poviete, že rovno si idem poslať jednu SMS a rovno ostávam aj počúvať hity, ktoré milujete, najbližšia polhodinka hitov, ktoré milujete, je bez prerušenia. Ja sa volám Tibor, pozdravujem.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Taylor Swiftová. U nás vo Fanrádiu Taylor Swift nebude v tej pesničke, ktorú budeme hádať, meno interpreta a názov skladby. To bude hit milénia, z ktorého vám púšťam bicie. A podľa mňa, keď chcete, keď človek chce, všetko sa dá. Ale nevážne, keď chcete, tak tam nájdete aj meno interpreta, aj názov skladby. Púšťam vám len bicie z tej pesničky. Ja vám pridám bas-gitaru, je tam sa mi zdá saxofón alebo trumpeta. Sú tam synťaky, ale pozor, tu je pauza. A tá je podstatná. A my budeme vo Fanrádiu v tej ďalšej polhodinke niekde hneď z úvodu hádať okolo 12.40, že ako sa volá táto pesnička. A podľa mňa už podľa bicích ste na to možno prišli, tak pokojne mi pošlite, že tento song sa volá... Pozor, tu bude pauza. Tá bola podstatná, neprezradila vám? Tá pauza, názov pesničky a meno interpreta, ak to už viete.
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.

0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred Polienou vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obojsmerne si počkáte 30 minút. Policajná hliadka odstavuje za Bartošovou Lehôtkou smer Stará Kremnička, ešte radary na D1 za výjazdom Senec Východ merajú smer Trnava a ďalší radar na D1 pri Ilave smer Púchov. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná

0: Ešte stále najlepšia pesnička však. Joe, u nás vo Fun Rádiu End of Beginning. To ste počúvali, teraz uhadnete názov ďalšej skladby.
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: To je tak trošku aj vaša úloha, ale hádate sami pre seba. Čiže ak máte napríklad kolegyňu alebo kolegu vedľa seba, kamoša, kamošku, kohokoľvek, ak ste sám, sama, nevadí, budete hádať naozaj sami pre seba, ale inak si môžete dať aj taký challenge medzi sebou, že kto z vás skôr uhádne názov skladby a od koho je, ak vám sľubujem čestné chlapské. Akože neviem, či dám až ruku do ohňa za to, ale že vy poznáte všetci túto pesničku. Naozaj. To si myslím a dokonca si myslím, že už podľa bicích spoznáte názov skladby, tiež meno interpreta. Ja vám pridám potom k tým bicím ďalšie hudobné nástroje, postupne sa budú pridávať, ale vy už... Ak viete teraz, čo je to za song, tak zakrište všetkým na vôkol. Veď je to preca... Ako sa volá tá skladba? Dajme bas gitaru. Tá možno trošku zmiatla, lebo šla od polovičky, ale keď vám pustím gitaru, počúvajte. Už je to jasné však. A ešte saxofón. Aj keď to je asi trumpeta však. Spev v podstate hrá tá trumpeta, takže už nemám čo ďalšie pridať, už môžem len povedať, že Daniel...
3: Čauko, pesnička by mohla byť od Black Eyed Peas, aj viem presne, že rytmus pesničky, viem, jak to ide, ale netuším, ako sa volá.
0: Povedal polovičnú správnu odpoveď, áno, je to Black Eyed Peas a názov skladby... Pump It. Pump It, vedeli ste?
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Iba vo Fun Rádiu.

Krásny útorok vám prajeme z Fanrádia aj s touto Britney Spears a s Tamagotchi, či čo je to tam hrá, počujete? Moderný zvuk u nás v hudbe. Britney Spears, Gimme More, to je taká pesnička, tak preslávená pesnička, tak vynikajúca skladba, že aj Miley Cyrus spravila cover na tento song. Ten je brutálny, podľa mňa.

0: Keď teraz kúpite brokolicu, 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Obojsmerne si počkáte pol hodinku. Policajná hliadka odstavuje pred Vrútkami smerom zo Strečná za Bartošovou Lehôtkou smerom do Starej Kremničky. Ešte radary na D1-ke merajú za výjazdom Senec východ smer Trnava a ďalší radar na D1-ke pri Ilave smer Púchov. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fanrádia.
4: Správy o 13. Hnutie Progresívne Slovensko odsúdilo dnešný útok žiaka na základnej škole v obci Staškov. Michal Šimečka pripomenul, že nejde o prvý násilný incident na školách. Ako spoločnosť máme zjavne problém, ktorý treba riešiť.
5: Chcem vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa stalo, odsúdiť násilie a najmä vyjadriť vieru, že všetci tí, ktorí sú zranení, to zvládnu.
4: Na základnej škole v Staškove dnes ráno útočil žiak. O život prišla 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice 44-ročnú ženu. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor je presvedčený, že si to vyžaduje ochrana spoločnosti. Tvrdí, že čím bol naplánovaný a chladnokrvne vykonaný. Podľa neho nie je nádej na nápravu páchateľa uložením nižšieho trestu. Poľnohospodári dostanú teda na tzv. Zelenú naftu minimálne 26 miliónov eur, uviedol tu minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Oprávnení žiadatelia sú poľnohospodári, fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, mikropodniky, malí, strední a veľké podniky, no a samozrejme podmienka, že subjekt nesmie byť v ťažkostiach.
4: Výzva je vyhlásená od zajtra a uzatvorená bude 14. októbra. Maximálna výška pomoci je 100 000 eur na subjekt, vyplatená bude do konca tohto roka. SNS označila stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za vážne porušenie koaličnej zmluvy. Podľa strany ide o rozhodnutie, ktoré nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. Premiér podľa nich takto ohrozuje stabilitu vlády. Veria, že Fico opätovne podá návrh na odvolanie Tarabu.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Aj naďalej bude slnečno a teplo. Orava pod Tatrami okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
7: Toto je deň s Fanrádiom.
8: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
9: Aj po 13. pán Boh pri 13. vás pozdravujeme, Ľudská special.
10: Ahoj Tibi, tak ja by som chcela popriať všetko najlepšie, najlepšej kolegyni na svete, našej Miške.
9: Aj my prajeme všetko najlepšie, Miška, a nie len tejto Miške, aj napríklad u nás vo Fanrádiu máme Mišku a všetkým Mišom, Michaelom. Všetko naj, som Tibor, pozdravujem.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Keď by som ja vyberal názov tejto pesničky, tak by sa volala Tarararab. Tap Tarararab. Golden sa volá, ale akože zlato je možno krajší názov. Harry Styles bol u nás vo Fanrádiu, my vás pozdravujeme všetkých a Elenka by chcela ešte niekoho zvlášť pozdraviť. Ahoj, nerušíme ťa.
1: Ahoj, ahoj, nie, a som veľmi šťastná, že voláš.
0: To ja som šťastný extrémne. Počujem, že si v aute, tak kto všetko je v aute?
1: No, sme spolu v aute, ja a moja Tereska. Mm-hmm. A tešíme sa veľmi.
0: Tereska, mohla by si nám povedať, že čím je dnešný deň špeciálny, lebo napríklad dnes je akože posledný útorok v tomto mesiaci, tak to je podľa mňa dosť halus. Ešte niečím je špeciálny tento deň?
2: No, ešte špeciálny, už je to moje narodenie.
0: No dobre, ale tak to nie je až tak špeciálne, takže ešte by to mohlo byť špeciálne tým, že ale nie, všetko najlepšie k narodení nám. Hej! Veľa šťastia, zdravia, všetko najlepšie.
1: Ďakujeme krásne, slzy do očí.
0: Rado sa stalo. Kam šoferuje teraz tvoja maminka, vieš, Tereska? Lebo neviem, že či ťa neberie k zubárovi. Potom... za odmenu.
1: Veľmi si nebol mimo, pretože ona zajtra začína chodiť na box, takže ten zubár bude možno aj potrebný.
0: Ale nemyslíš vážne, Tereska, vážne? Ty ideš chodiť na box?
2: Áno.
0: Ty, tak to keď by som vedel na začiatku tohto telefonátu, nerobil by som si z teba srandu. By som väčšie obavy.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Ja sa ešte teda pripájam, všetko najlepšie a verím, že takto o rok sa zase počujeme. Pozdravujeme všetkých do fanka a ľúbime vás.
0: To aj my vás. Ahoj. Shakiru vám zahráme, ale hneď potom, ako si dáme aktuálny dopravný servis Fanrádia, tak ešte raz jazdite opatrne. Tereska, ukážim to na tom boxe. Narodení novo a veľa šťastia ešte raz. Ahojte.
1: Ďakujem. Ahojte. Rádio.
3: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách, imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: 100 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol druhej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Pozdyšovcami smerom z Trhovišťa. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Policajná hliadka odstavuje pred Vorútkami smerom z Ostrečná, ďalšie pred Dargovom smerom z Košického Klečenova. Ešte radar merajú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Serede. Viac bezplatne na 0800 800 200. A dávajte si na cestách pozor.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Novinka od Marka Dana bola u nás vo Fan Rádiu. Neviem, že či ste to o ňom vedeli. To, že je Slovák, vieme, ale že on je multitalent a okrem toho, že je vynikajúci klavirista a vynikajúci skladateľ hudby, tak vie hrať aj na gitaru. A toto je Mark Dan, ktorý doma vytvára túto skladbu. Odviazal sa, pretože nevedel, že jeho priateľka ho vtedy natáčala, takže to znelo. V rámci tvorby výborne. Však neviem, či viete, že náš Sci-Fi je...
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Sci-Fovi.
2: Počúvate Fan Rádio, na linke máme Mariana, to som ja, Sajfa. Ahoj Marian, čau.
3: Čau, Sajfa, pozdravím.
2: Servus, vítaj v kvíze Hlavou proti Sajfovi. Máme niečo pred 14, takže čas trošku prevetrať naše vedomosti. Máme k dispozícii pre teba ako cenu merch Fan Rádia. Dúfam, že je to niečo zaujímavé.
3: No, jasne, môže byť.
2: Výborne, Marek, vítaj v štúdiu, ahoj.
4: Ahojte.
2: No, nachystané ahoj. Otázky, témy?
4: Áno.
2: Témy sú aké?
4: Meniny má dnes Michal, takže jasné. Veľmi frekventované meno, takže Michalovia. Uh-huh. A druhé, predmety, ktoré majú iný názov. Uh-huh. Čiže ja ho nejak opíšem, nejaké zariadenie, a oni majú také jednoslovné pomenovanie.
2: Aha, no dobre, OK.
4: Špecifické, hej, napríklad, že hoblík, hej? Nástroj.
2: Jaj, aha, že nástroj, opracovanie. Opracovanie dreva, hoblík, tak. Chápem. Dobre, OK, takže týmto smerom pôjdeme. No poďme na to, dve kola, budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, rovnako tak, ako ja. Čas začína bežať, plynúť v momente, ako Marek dopovie otázku, dobre? Takže Marian, treba sa sústrediť.
3: Dobre, sústredím.
2: Prvé kolo.
4: Ideme na tých Michalov, ja zadefinujem Michala, chcem počuť meno aj priezvisko, takže Marian, otázka pre teba. Zlato z vody z Atlanty.
3: Mm-hmm. Mišto Martikan.
2: Výborné.
4: Sajfa, pohoda bez ľadu a skladu.
2: Michal Kaščák.
4: Dobre.
2: Zvládli sme, všetko najlepšie k meninám, chlapci.
4: Ideme na tie predmety. Marian, ako sa inak nazýva posuvné meradlo, ktoré používajú napríklad zámočníci a strojári?
3: Šublera.
4: Dobre.
2: Ako?
4: Šublera.
2: Wow, tak ty si frajer, toto by som nedal. Toto by som, no, keď prehrám, je to OK teraz, dobre?
3: Ja by som toho Kaščáka nedal.
2: OK.
4: Sajf, ako sa inak nazýva kľúč so šesťhranným prierezom používaný napríklad pri skladaní nábytku?
2: Francúzsky, nie, počkaj, kľúč... Imbusák.
4: Áno!
2: Yes! Ďakujem ti veľmi pekne, Marian. Nestáva sa často, že poslucháč moderátorovi pomôže, ale teraz sa to stalo. Imbusák.
3: Tak lebo ty často pomáhaš, tak som musel.
2: Ja. Ježiš, tak ty si milý, to si veľmi vážim. Ďakujem. Marian, ideme do rozstrelu tým pádom.
4: Koľko obcí a miest na Slovensku má vo svojom názve meno Michal alebo jeho odvodený tvar?
2: Mm, áno, že Svätý Michal alebo Michal na ostrove.
4: A nemusí tam byť len Michal, ale môže to byť aj niečo, Michal, chcem teraz napovedať.
2: Michalovce.
4: Napríklad.
2: Chápem. Okay.
4: Koľko je takýchto obcí a miest?
2: Wow, zaujímavá otázka. A toto ty, môžem sa spýtať, že odkiaľ máš napríklad takúto informáciu? Že...
4: Zoznam miest a obcí Slovenskej republiky.
2: A tam zadáš, že koľko miest... A
4: tam je
2: ti...
4: také, že Ctrl F dáš Michal a ono ti vyhodí možnosti, ktorých sa to nachádza.
2: A tam je vlastne to spočítané. Wow. No, no dobre, čo myslíš ty, Marian?
3: 7.
4: Ale... Nie je zlý typ.
2: 7? Ja som chcel ísť v desiatkach.
4: No, vidíš to. Tak ja teraz... som tiež myslel, že ich je viac, ale nie je.
2: Vieš, taký presne, myslím, že... Mhm. Wow, no tak ako nemám inú možnosť, no ty si dal prvý tip, to znamená, ja dám buď o jedno viac, alebo o jedno menej a budem plus, mínus,
4: nie,
2: niekde.
4: Nie, dáš to presne.
2: Takže 8.
4: Správne.
2: Yes.
4: Michal na ostrove, Michal nad Žitavou, Michalková, Michalok, Michalová, Michalovce, Liptovský Michal a Jastrabie pri Michalovciach.
2: Okay. Máme to 8 takýchto obcí je na Slovensku. Mária, ďakujem ti veľmi pekne za pomoc. No, bolo to úplne, že s odretými ušami som vyhral, ale len preto, že som dal o trošku lepší tip, ale na budúci sa budem tešiť na tvoju účasť.
3: Dobre.
2: Všetko dobré, Marian, ďakujeme za kvíz a pozývame vás do toho zajtrajšieho, stredajšieho. Okay. Ahoj, čau.
3: Ahoj.
1: Skús poraziť Sci-Fi ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: Vynikajúci song. U nás vo Fan Rádiu krásny útorok vám prajem všetkým a aj vlastne nech taký ten krásny útorok vám zostáva, lebo už sa lúčim, ale budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Tak majte lásky plný, majte veselý, majte vysmiatý, majte plný nápadov útorok. Toto je fakt. Pozor, psychologický výskum jeden hovorí, že útorok je deň, kedy bývame najviac inšpirovaní. Tak toho sa držte. Ak náhodou dnes dostanete nejaký geniálny nápad, odložte ho na zajtra, nie? Ale nie. Fakt, vraj útorok je plný inšpirácií viac než v piatok dokonca. Dokonca Alexander Graham Bell, pozor, ten svoj kľúčový patent na telefón dostal v útorok. Tak toto môže byť motivácia a ja sa budem na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Teraz sa už na vás teší naša fanrádiovská Ajka, tiež sa na vás teší Nico Santos, ako by naša Maca povedala.
1: Nico Santos?
0: Presne tak, to je interpret, ktorý vám zahrá All Time High. Ja som Tibor a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Ahoj!

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala pred Pozdyšovcami smerom z Trhovišťa. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Policajná hliadka odstavuje pred Vrútkami smerom zo Strečná, pred Dargovom smerom z Košického Klečenova je tiež. Ešte radar na R1 pri Vlčkovciach merajú smer Sereď. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Správy Fan rádia.
2: Tu sú správy o 14. Na základnej škole v Staškove dnes ráno útočil žiak. O život prišla 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa. S bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice 44-ročnú ženu. Polícia informovala, že v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 12-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Problémy v základnej škole Staškov boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Včera s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Útok na základnej škole v Staškove je vážnym varovaním pre celú spoločnosť, uviedol to prezident Peter Pellegrini.
3: Mi nesmierne ľúto tragickej udalosti, ktorá sa udiala na základnej škole v Staškove. Vidíme, že agresivita a atmosféra netolerantnosti, ktorá vládne v našej spoločnosti, ktorú šíria najmä sociálne siete a žiaľ aj niektorí politici, doslova zamoruje verejný priestor a ovplyvňuje aj konanie našich detí v školách.
2: Dodal, že o to viac musia všetci dbať na to, akú atmosféru v spoločnosti vytvárajú. Tichomorský hurikán Polo dnes dosiahol pevninu Mexika s intenzitou 3. kategórie na 5-stupňovej škále, uviedlo to americké národné hurikánové centrum. Dodáva, že v oblasti je stále život ohrozujúci vietor a prívalové povodne. A ešte počasie. Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Oravá pod Tatrami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.

0: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haverom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk. Popo Show po
1: fanrádiu. Andrejka, čo máš dnes pre nás?
2: Ahojte, pekný útorok. 14.02, 29. september. No dáme si dnes búranie mýtov po týždni a rozbehneme aj morálnu zápalku a pomedzi to si budeme hrať aj hity, ktoré milujete. A samozrejme hneď takto v úvode chcem pozdraviť meninových Michal, Michael a Michaela. Všetko najlepšie k meninám. Som presvedčená o tom, že každý pozná dnešných meninových. Tak všetko najlepšie všetkým a pre všetkých šťastná hodinka.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bola Pink a jej Sober, to sme si hrali vo Fan Rádiu a toto je moja obľúbená pasáž tejto pesničky. Tento krásny tón, ktorý pospievala Pink po 14. v rámci popoludnia a dnes by sme si mohli zopakovať morálnu zápalku. Lebo v tejto morálnej zápalke vám vždy predostrieme nejakú hypotetickú situáciu a chceme vedieť, že čo by ste v takej situácii robili práve vy. A mali sme tu napríklad aj túto.
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke, alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom.

0: Sia a Sean Paul spolu v pesničke Cheap Thrills, to sme počúvali vo Fanrádiu po 14. a v popoludní Fanrádia rozbiehame dnešnú morálnu zápalku, lebo vždy sa vás snažíme hodiť do nejakej situácie a my chceme vedieť vo Fanrádiu, že čo by ste v tej situácii robili. No a tá dnešná morálna zápalka, tá dnešná situácia je seriálová. Možno sa v tom nájdete.
1: Máš rozpozeraný seriál, čakajú ťa posledné časti a niekto v práci ti povie spoiler a prezradí ti, ako to skončí. Čo urobíš?
0: Kolega mi povedal, že mi dal výpoveď. No je to taká situácia, že keď nemáš rád spoilery a nechceš, aby si vedel, ako to skončí, tak nechceš to počuť. A teda chceme vedieť, že čo by ste robili v tejto situácii vy. Že by vám teda niekto povedal spoiler, že by vám povedal niekto, ako skončí seriál, ktorý máte rozpozeraný. Tak pokojne dajte vedieť, do 17. budeme vo Fanrádiu rozoberať aj to ešte raz.
1: Máš rozpozeraný seriál, čakajú ťa posledné časti a niekto v práci ti povie spoiler a prezradí ti, ako to skončí. Čo urobíš?
0: Toto sa tak ťažko počúva.
2: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio.

0: Adonis vo Fanrádiu, jeho game sme si hrali počas šťastnej hodinky, táto je 30-násobná a už tento piatok zarábate ušami 90 000 eur, tak myslíte, na to sme takmer v polovici. Viac na zarabajusami.sk a v popoludní Fanrádia dnes riešime morálnu zápalku. Niekto v práci vám povie spoiler k seriálu alebo k filmu, ktorý si chcete pozrieť, alebo k futbalovému zápasu, povie vám, ako to celé skončilo. Čo urobíte? 0903 943 003, pokojne dajte vedieť. V ďalšej polhodinke sa k tomuto vrátime, alebo polhodinke aj slovenské cesty a Majka.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Ja chcem ísť zime lyžovať.
5: A ja sa chcem kúpať.
6: Tak sa prosím vás, dohodnite.
7: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
8: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
9: Tak kedy ideme?
8: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
10: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pirohy, zapiekanki, cukriki krowki, sušienki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski, 135 gramów len za 90 centów przy kúpe dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol tretiou vás pozdravujem za volantým. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a hlásite aj radary. Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou sa pohybujú dva mobilné radary BMW Kombi a na výjazde do Opatoviec nad Nitrou merajú smerom z Bojníc. Ak toho máte viac, viete pridať viac radarov alebo kolóny, cestárov, nehody, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
11: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

50 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Adele nás spomalila, Easy on me vo Fan rádiu. No a teraz vy, lebo riešime v rámci popoludnia dnešnú morálnu zápalku. Tá dnešná situácia je...
1: Máš rozpozeraný seriál, čakajú ťa posledné časti a niekto v práci ti povie spoiler a prezradí ti, ako to skončí. Čo urobíš?
0: Lukáš, čo by si robil?
2: Ahoj, Ajka.
0: Čau.
2: Aj by som sa ti vyjadril k tvojej otázke, ale bohužiaľ veľa z toho by sa nedalo odvysielať, lebo keby mi niekto prezradil spoiler na seriál, ktorý mám rozpozeraný, tak veľa, poviem, takých slov, čo nie sú do rádia vhodné, by som povedal. Čau.
0: Čau, takže bol by to jeden nekonečný píp. Ale Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa držal. Aťka sa ozvala tiež, ako by si to riešila ty?
3: No tak, jasná vec, že ma to troška rozčúli na zlosti, ale myslím, že to prežijem. Nie, že myslím, určite to prežijem. Už od určitého veku sa nad niektorými vecami nerozčúľujem. Rozčúľujem sa alebo zlostím sa nad vecami, ktoré sa dajú ešte zmeniť. Čiže toto nie je situácia, že sa dá zmeniť, čiže vôbec nič sa nedeje.
0: Aťka, ďakujem ti veľmi pekne. Áno, je to tak, ako keby si rozbila pohár, už s tým nič neurobíš. Gogo, čo by si robil ty?
4: Som z toho nešťastný, nechcem to počuť, nechcem to vedieť.
0: A čo by si takému človeku povedal?
4: Choď do hája.
0: Tak to by si mu riadne dal.
4: Choď do hája.
0: Tak pokojne sa ozvite aj vy do Fan rádia. Do 17. teda riešime aj túto situáciu. Máte rozpozraný seriál, chcete si pozrieť napríklad film a niekto vám povie spoiler a teda povie vám to, ako to celé skončí. Čo urobíte? Dajte vedieť.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child vo Fan Rádiu. V útorok máme piatkovú náladu, prečo nie? A okrem toho v popoludní Fan Rádia riešime morálnu zápalku, morálnu dilemu. A tá dnes znie, máte rozpozeraný seriál alebo nejaký film, chcete si ho pozrieť a niekto vám povie spoiler a povie vám, že ako to celé dopadne. Čo urobíte? Natálka, čo urobíš?
1: No, mne by mohli hovoriť, čo chcú, kto chce. Mne je to úplne jedno, ja keď si ten film chcem pozrieť, tak si ho skrátka pozriem a nikto mi to nepokazí. Ahoj.
0: Ahoj. Fakt? To iba ja som taká, že by mi to prekážalo? Vlaďka, poď.
2: Asi by som mu povedala, že bože, nie, no, nechcem konečne to vedieť. A keď už by mi to povedal, tak by som mu povedala, no ty tukanec, nevadí, aj tak si to pozriem.
3: Ahojte, pekný deň, Vládka.
0: Vláďka, konečne môj človek. A mohla by si doplniť, že ty tukanec a k tomu môžeš pridať...
4: Podohája.
0: Presne tak, ďakujeme. Lenka sa ozvala.
5: No mne by to vôbec nevadilo, keby som sa dozvedela ďalšie veci v seriáli. Na aj ako to skončí. Vôbec by mi to nevadilo, lebo by som sa na to mohla tešiť.
0: Mohla tešiť? A čo keď tvoja obľúbená postava zrazu zomrie v tom seriáli? Aj na to by si sa tešila? Ach, Čaba, poď.
6: Čaute, tu je Čaba. Čo by sa stalo, keby mi kolega takto pokazil zábavu? Vzniklo by pokračovanie seriálu Dexter v hlavnej úlohe Čaba.
0: Konečne nejaká emócia, ktorá mi je blízka. Čaba, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne a pokojne v tom môžete pokračovať, lebo dnešná morálna dilema je, že máte rozpozeraný seriál, chcete si pozrieť film, niekto vám povie spoiler, ako to celé dopadne, čo urobíte?
7: Napíš Andrej do Fanrádia. Popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: hodinky, ktorú ešte stále prežívame. Táto je 30-násobná. Tento piatok 90 000 eur zarábaj ušami. Viac na zarabajusami.sk. A v prípade, že sa vám zapáčila šťastná hodinka, to je dobre, lebo 3 bodky. Ale ešte predtým, spraví počasie slovenské cesty. Majka vie viac.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Mami, kde mám sloníka?
10: Ktorého, miláčik?
9: Toho žltého. Mami, tak kde je?
11: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
10: Deti, kto si dá niečo dobré?
11: Hermann. Istota na celý život. Shake, shake,
12: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a hlásite aj radary. Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou sa pohybujú dva mobilné radary BMW Kombi a na výjazde do Opatovec na Nitru merajú smerom z Bojníc. A ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Správy Panrádia.
14: To sú správy o 15. Minimálne výživné na dieťa sa zvýši z 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Novelu zákona o rodine dnes podpísal prezident Pellegrini. Zmena má podľa predkladateľov lepšie zohľadniť náklady na základné potreby detí. Útok žiaka na základnej škole v Staškove dnes ráno neprežila 61-ročná žena. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
15: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka.
14: Polícia informovala, že v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Hnutie Progresívne Slovensko odsúdilo dnešný útok žiaka na základnej škole v obci Staškov. Michal Šimečka pripomenul, že nejde o prvý násilný incident na školách. Ako spoločnosť máme zjavne problém, ktorý treba riešiť.
16: Chcem vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa stalo, odsúdiť násilie a najmä vyjadriť vieru, že všetci tí, ktorí sú zranení, to zvládnu.
14: Od roku 2027 bude povinná mechanicko-biologická úprava z mesového komunálneho odpadu. Primátori, starostovia a poslanci budú musieť zabezpečiť jej zavedenie, čo môže znamenať aj vyššie poplatky za odpad. Zhruba 3/4 Slovákov za posledný rok využili umelú inteligenciu. Medzi zamestnancami ju 27% ľudí využíva pri riešení pracovných problémov, najmä na vyhľadávanie a sumarizovanie informácií, preklady či úpravu dokumentov. Pri zásadných rozhodnutiach, akými sú hodnotenie životopisov či prepúšťanie zamestnancov, sa ľudia stále spoliehajú na vlastný úsudok. AI pri príprave do školy využíva aj 53% detí. Najčastejšie pomáha pri riešení úloh z matematiky, cudzích jazykov a slovenského jazyka.
17: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
14: Zajtra bude prevažne jasno. Ráno a do poludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. A bude teplo. Oravá pod Tatrami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
17: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
1: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Ahojte, pekný útorok, 15.02. Aktuálny čas zo štúdia Fanrádia, 29. september. V tejto hodinke budeme po týždni búrať mýty. Máme opäť ďalší pripravený. Okrem toho rozoberáme morálnu dilemu. Niekto vám prezradí spoiler seriálu, ktorý máte rozpozraný. Čo urobíte? 0903 943 003. A ja som spomínala šťastnú hodinku, ktorá v podstate pokračuje po 15. 30-násobná.
12: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Alvaro Soler vo Fanrádiu a po týždni ideme spoločne v popoludní Fanrádia búrať ďalší mýtus. Naposledy sme spolu boli v kuchyni a riešili sme, že keď nám ujde ruka so solničkou, zemiak by nám mal pomôcť. Či je to pravda alebo mýtus, tak to sme sa pýtali food blogera Dalibora Rákociho, ktorého na Instagrame poznáte ako pána Timiana.
1: V ideálnom vesmíre to rozriediš. Čokoľvek varíš, aj príliš slané, tak ako keby množstvo soli rozjedíš akože množstvom toho jedla a máš akože teoreticky tomu vieš nejakým spôsobom pomôcť. Základná kuchárska premisa hovorí, že vždy vieš pridať, ale už ťažko vieš odobrať. Takže solíš postupne a akože chutnáš. Že do nejakej miery vieš stiahnuť trochu soli, ale nebude to úplne zásadné.
0: Nový útorok, nový mýtus a dnes je pred nami mýtus, ktorý sa bude týkať našich zubov. Čo konkrétne, tak už po pesničke si povieme viac. Možno zbúrame aj dnes nejaký mýtus, ale predtým Somber a jeho novinka My Body Isn't Ready.

0: veľmi príjemná vec, ale to každá od neho. Somber, My Body Isn't Ready. Jeho novinka vo Fanrádiu a v popoludni Fanrádia. Poďme na...
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fanrádiu.
0: Bielenie zubov ničí sklovinu. Toto je dnes pred nami v rámci búrania mýtov, lebo existujú všelijaké recepty na domáce bielenie, napríklad citrón so sódou bikarbónou, kokosový olej alebo všelijaké bieliacie pasty a pásiky. A čo keď to všetko fakt škodí našej sklovine? Ideme sa na to opýtať Andrej Hrubej, ktorú poznáte aj ako zápisník zubárky. Tak Andrea, je pravda alebo je mýtus, že bielenie zubov nám poškodzuje sklovinu?
2: Nie, tak celkom, pretože domáce neodborné recepty na bielenie zubov naozaj môžu poškodiť sklovinu, ale také bielenie zubov v zubnej ambulancii je bezpečné, ak ho urobí profesionál a ak dodrží pokyn výrobcu. Takže ak je urobené profesionálom v zubnej ambulancii, je to bezpečné, čo potvrdili aj výskumy. Musí sa však dodržať technologický postup a prípadné kontraindikácie toho bielenia, preto každé takéto bielenie a zásah do farby zuba by mal byť urobený iba v zubnej ambulancii.
0: Mm-hmm. Čiže ak to chcem urobiť doma, svoj pomocne, tak radšej nie. A ak by som sa aj rozhodla, tak na čo si určite dávať pozor? Že keď uvidím na obale napísané toto, tak jednoznačne by som potom to siahnuť nemala.
2: Viete čo, ono mnohé produkty na bielenie zubov sa dajú zakúpiť aj v drogérii.
0: Mm-hmm.
2: Človek si s tým, ako pokiaľ dodrží ten postup, ktorý výrobca odporúča, tak by si s tým nemal ublížiť, avšak je možné, že to nemusí fungovať natoľko, ako by ten človek očakával, pretože farbu zuba ako takú vnútornú farbu nášho dentínu, ktorý máme pod sklovinou, tak to dokáže zmeniť iba zlúčenina peroxidu vodíka.
0: Mm-hmm.
2: A toto bielenie naozaj patrí do rúk iba profesionálom a takéto bielenie ani nie je dostupné bežne v drogériách.
0: Tak už to vieme, bielenie zubov neškodí našej sklovine iba v prípade, že to robia odborníci v zubnej ambulancii. Všetky domáce recepty na belšie zuby sú pre našu sklovinu škodlivé. Tak už to vieme.
1: My búrame mýty. Opýtaj sa i ty na našich kontaktoch 0903 943 003.

0: Brutálne dobrá nálada ide z tejto pesničky, takže je dobrá na útorok. Felix Jen, Walk With Me, vo Fan Rádiu sme v šťastnej hodinke, skoro v polovici, táto je opäť 30-násobná, v piatok. 90 000 eur, to vám pripomínam, užite si druhú polovicu tejto šťastnej hodinky a pomedzi to aj slovenské cesty.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
5: Nové kolekcie a štýl, ktorý inšpiruje.
6: To sú bratislavské módne dni 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
5: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kanvica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippie!
11: Ja!
9: Ja!
10: Yippie, yippie!
11: Yeah!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
13: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Sládkovičovej na Fučíkovej. Smerom von z mesta sú tam v sebe tri auta. Prechádzate tade opatrne. Ešte radarí na D1 merajú pri odpočívadle Kostol na smer Trenčína, ďalšie na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom. Ak toho máte viac, či už ste videli radary nehody cez starou kolóniu odstavené auto, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
13: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: aktuálne jedna z mojich najobľúbenejších vo fanrádiu, táto Temper City a Self Aware, popoludní fanrádia. A poďme späť k vám, lebo dnes v morálnej dileme riešime, že máte rozpozeraný nejaký seriál, alebo si chcete pozrieť nejaký film, na ktorý sa tešíte, ale niekto vám povie spoiler, ako to vlastne celé dopadne, že čo by ste urobili v takej situácii. Vlaďka to inak precítila rovnako, ako by som to precítila ja, lebo ona by tomu dotyčnému povedala:
1: Bože, nie, nechcem to vedieť.
0: Bravo, skvelý herecký výkon, Vlaďka. Ďakujeme ti veľmi pekne. Niki sa ozvala tiež.
2: Čau, je tu Niki.
0: Čau.
2: No, ja by som na toho človeka mala jednu jedinú otázku. A čo toto bolo dobré?
0: Tiež si to veľmi pekne precítila. Ďakujem ti veľmi pekne. A ozval sa aj Robino.
3: Čaute, ak by mne niekto vyspojiloval rozpozeraný seriál, tak by som mu asi nič nepovedal, ale dlho, uprene a smutne by som sa na ňo pozeral, až kým by nedostal zžieravé výčitky svedomia. To by ste možno neverili, čo s človekom spraví taký dlhý, upriamený pohľad bez toho, aby ste mu niečo povedali.
0: Že jeden pohľad je viac ako 1000 slov. Robino, ďakujem ti veľmi pekne. Tak toto bola dnešná morálna zápalka, morálna dilema. Ďakujeme veľmi pekne. Už vieme, čo by ste v takej situácii robili. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Tady je jeden film fakt a dnes to bude o... Presne tak, o Harry Potterovi. V decembri vyjde nový seriál Harry Potter, ale my si zaspomíname na toho filmového, ktorého stvárnil herec Daniel Radcliffe. Počas natáčania všetkých filmov Daniel dokázal zničiť viac ako 300 okuliarov. Presne tak. Daniel ich vraj na pleci neustále strácal a ničil. A tam žiadne kúzlo okulus reparo nestačilo.

0: Years and Years a pesnička King ako posledná v tejto hodinke, ktorá je ešte stále šťastná 30-násobne tento piatok. 90 000 eur. Zarábaj ušami, myslíte na to? Viac na fanradio.sk, viac na zarabajusami.sk, tam to všetko nájdete. A pred 16. aj správy, aj počasie, aj Majka, všetko máme už o chvíľu viac.
1: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
7: Čokoľvek.
8: Trasa prepočítaná.
7: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
10: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bykos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Sládkovičove na Fučíkovej smerom von z mesta. Sú tam v sebe tri autá. Prechádzate tade opatrne. Na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdyšovie sa zrazili dve autá. Tam tiež rátajte so zdržaním a hlásite aj radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná merajú smer Trenčína. Na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom spomalte tiež. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 16. Poľnohospodári dostanú na tzv. Zelenú naftu minimálne 26 miliónov eur, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Oprávnení žiadatelia sú poľnohospodári, fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, mikropodniky, malí, strední a veľké podniky, no a samozrejme podmienka, že subjekt nesmie byť v ťažkostiach.
2: Výzva je vyhlásená od zajtra a uzatvorená bude 14. októbra. Maximálna výška pomoci je 100 000 eur na subjekt. Vyplatená bude do konca tohto roka. V základnej škole v Staškove dnes útočil nožom žiak v 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne, po silnom hemorologickom šoku. Tá žiačka je naozaj vo vážnom stave a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života.
2: Problémy v základnej škole boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihol konanie riaditeľky školy, ktorá mala byť pri udalosti prítomná.
5: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Samozrejme, na miesto hneď prišla policajná hliadka. Útočníka sa podarilo zadržať. Na mieste boli vyslané intervenčné týmy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia.
2: V súvislosti s útokom bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Daňovo-odvodové príjmy štátu stúpnú tento rok o takmer 8%. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy, ktorú dnes zverejnilo ministerstvo financií. Príjmy štátu sa tak vyvíjajú lepšie, ako naznačovali očakávania z júnovej prognózy. Národná banka Slovenska zlepšila odhad rastu slovenskej ekonomiky na tento rok z 0,5 na 0,8%. Pokračuje guvernér banky Peter Kažimír.
6: Slovenská ekonomika sa teda vyvíja o niečo lepšie, než sme očakávali v lete. Ostáva však naďalej zraniteľná a citlivá na dianie aj vo svete, aj doma.
2: Zároveň sa očakáva nižšia inflácia, a to 3,6% namiesto pôvodne odhadovaných 4%.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Zajtra bude prevažne jasno. Ráno a dopoludnia v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
8: Ahojte, pekný útorok aj po 16. sa budeme počuť. Michal, Michael a Michaela, všetko najlepšie k meninám. To len pripomínam takto po 16., že dnes 29. septembra meninujú. Aby ste nezabudli, a takto po 16. si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, a v šťastných hodinkách pokračujeme aj teraz, lebo tento piatok zarábate ušami, nezabudnite na to, 90 000 eur.
9: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Coldplay a pesnička Paradise vo Fanrádiu, takto po 16. Instagram a novinku, India v podstate tiež a Linkin Park majú tiež nejaké novinky. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Instagram prichádza s ďalšou novinkou, AI funkciou, ktorá vám umožní rozmazať ľudí na fotke. Napríklad v prípade, že chcete svojich známych a followerov tízovať, naťahovať, s kým ste začali chodiť a nechcete hneď zverejňovať vašu spoločnú fotku, tak ho alebo ju rozmažete a nikto ne-

Takto chce India podporovať žiakov k zdravému životnému štýlu. Skupina Linkin Park ohlásila, že ich nový album je na ceste. Túto informáciu potvrdil jeden z členov kapely v nedávnom rozhovore. Fanúšikovia sa samozrejme radujú. A to, kedy album vyjde, sme sa ale v rozhovore nedozvedeli. Tak sa teda budeme tešiť a čakať, kým vyjde ten nový album. A môžeme zatiaľ počúvať ich album z koncertu zo São Paulo, ktorý vyšiel v auguste.

0: Adonis, jeho aktuálna vec Cherry on your cake. Brutálne dobrá a som rada, že sa zmestila do playlistu Fanrádia, takto v popoludní Fanrádia. Počas šťastnej hodinky sme takmer v polovici, táto je 30-násobná a pripomínam asi po 150 krát, že v piatok 90 000 eur zarábate ušami, viac na zarabajusami.sk a po pol hodinke slovenské cesty, Majka už o chvíľu.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
7: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Fanrádiu za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
9: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: O pol piatej sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdyšoviec. Zrazili sa dve autá, si tam počkáte. Ešte radar na D1 za Štrbou merajú smer Poprad. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200 a dávajte si na cestách pozor.
12: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná

Imagine Dragons a Next to me. Editka píše, že super hráme. Editka, nemáš za čo? Vo Fan Rádiu je táto pesnička. My presne vieme, čo si spievate z tejto pesničky úplne všetci. Lebo toto vieme z textu, však iba to. Tak ešte raz. Tak. A čo, na čo by sme vedeli viac? Mne to stačí, spievať iba. Ak to znie takto, tak potom ste vyhrali svoju domácu superstar. Takže toto bola pesnička od Imagine Dragons, pesnička Next to Me a pokračujeme letnou, takto v septembri. The Bausa, Magnetic. Editka, toto je tiež pre teba, nech sa páči. Sex

My Head vo Fem Rádiu. Pesnička, z ktorej vieme iba ten jediný text. La, la, la. Ktorý ste si možno spievali aj práve teraz. Pred 17. spolu s Fan Rádiom, po 17. už najväčšie hity spolu s Majkou a my sa takto z popoludňa Fan Rádia lúčime. Ja som Andrea, Káva zdraví tiež a Majka už o chvíľu správy počasí aj slovenské cesty. Pekný útorok. Zajtra od 14. sa počujeme. Toto je Leonie, G-Eazy.

0: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
1: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ja chcem ísť zime lyžovať.
6: A ja sa chcem kúpať.
7: Tak sa prosím vás, dohodnite.
8: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
9: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
10: Tak kedy ideme?
9: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Yippie!
13: Ja!
12: Ja!
14: Yippie, yippie!
13: Yay!
11: Hornbach. S nami to zvládnete.
15: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Pekné popoludne s Fanrádiom o 2 minútky 17 hodín. Najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty, kde hlásite radary. Na R1 za výjazdom Nitra Juhmerajú smer Belatice a ďalšie na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Ak máte viac informácií z tej vašej cesty, či už ste videli nejaké kolóny, radary, nehody, cestárov alebo nejaké objekty na ceste, všetko to môžete smerovať na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A ďakujeme.
16: Správy Fanrádia.
17: Tu sú správy o 17. V základnej škole v Staškove dnes útočil nožom žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby. Pedagogička a žiačka utrpeli zranenia. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
18: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne. Po silnom hemorologickom šoku lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili. A druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života.
17: Problémy v základnej škole boli zachytené už v piatok, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
19: Zmeny, ktoré sme realizovali, pomohli aj v tomto prípade, že škola reagovala okamžite. Okamžite na istý incident, ktorý sa tu dial ešte minulý týždeň, už včera tu bol intervenčný tím z Centra prevencie a poradenstva, ktorý sa stretol s celou triedou, pracoval s ňou, žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii.
17: V súvislosti s útokom bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor je presvedčený, že si to vyžaduje ochrana spoločnosti. Tvrdí, že čin bol naplánovaný a chladnokrvne vykonaný. Podľa neho nie je nádej na nápravu páchateľa uložením nižšieho trestu. Ak Národná rada pristúpi k hlasovaniu odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie, poslanci hlasu SD sa na tomto hlasovaní nezúčastnia, oznámil to Richard Raši. Strana zároveň vyzvala koaličných partnerov, aby ukončili verejné spory o obsadenie postu ministra životného prostredia a našli spoločné riešenie. Daňovníkom zostávajú posledné 2 dni na podanie daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a na zaplatenie dane. Do 30. septembra je zároveň potrebné podať žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v inom štáte EÚ. Termín už nie je možné predĺžiť, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
10: Finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny.
17: Technická podpora bude zajtra dostupná až do polnoci.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
17: Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludne v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Orava pod Tatrami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Hity. Ahojte, toto sú najväčšie hity. Moje meno je Maja a pred nami 3 spoločné hodinky. Tak verím tomu, že si to užijete. Teším sa na to. Po 17. na vás tiež čaká jedna úžasná vec. Šťastná hodinka, a to 30-násobná. Tak nech sa páči, majte pekný útorkový večer s Fanrádiom s hitmi, ktoré milujete.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pink z éteru Fanrádia, z toho Fanrádia, ktoré bude s vami v nedeľu na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. A tento rok tam opäť budeme mať niekoľko vlastných želiezok v ohni a kolegynka moderátorka Ajka je jednou z nich a ja ju mám tu vo Fanrádiu, ešte neodišla. Ajka, čauko.
1: Ahoj.
0: Ty behávaš pravidelne a ja mám pre teba zo pár otázok, ktoré verím tomu, že budeš vedieť zodpovedať.
1: Mhm.
0: Ktorú skladbu si pustím ja, keď behávam posledný kilometer?
1: Ktorú pesničku si pustíš ty? We are the champion, my friend.
0: Nie, nie je to
1: táto. Teď kráľovnou sem ja.
0: Ani táto to nie
1: tak
0: je.
1: Tak potom neviem.
2: Hello darkness, my old friend.
0: Nie. I'm running out of
1: my mind. Aha, Imagine Dragons?
0: Je to tak, Ajka.
1: Mm-hmm.
0: Dobre.
1: A to som mala vedieť?
0: Mala, jasné, že mala. No čo už, tak predýcham a o chvíľku sa počujeme opäť, lebo okrem tohto mám aj iné veci pre teba.

toto je vaše fan rádio a v štúdiu ešte naša Ajka, ktorá bude v nedeľu behať štafetu na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a možno tam budete aj vy a preto som si povedala, že bude dobre, keď počas týždňa spojíme hudbu a beh vo vysielaní. Ajka, ja mám pre teba teraz mená troch známych bežcov a tri známych bežcov a tri skladby, ktoré majú spojené s tréningom alebo pretekmi a tvojou úlohou

0: Tak ja si myslím, že hneď po Dare Rollins počúva tú poslednú. Yo!
1: Keep your head up. Tupak.
0: Tupak.
1: Dobre. Emma Zapletalová.
0: Počúva Daru Rollins.
1: A teraz ti pustím tretiu skladbu.
0: Otázka znie.
1: Ktorý bežec.
0: Ju počúva? A ja nie, to mám uhádnuť?
1: Nie, to by si nikdy neuhádla, ale je to Paula Radcliffe. Ale tým, že si uhádla tú Emu Zapletalovú a Mo Faraha, tak vieš, že ono by ti to kombinatoricky vyšlo tak, že áno.
0: Som rada, že ma vnímaš, že som taká vnímavá. No tak áno, neviem síce, kto to je, ale držíme palce, nech sa jej dobre beží.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Ajka, že si toto všetko so mnou zvládla.
0: Nemáš vôbec za čo.

0: Watch Me Win od Sales Buckingham. Normálne song, pri ktorom človek má pocit, že čokoľvek dokáže. Zabehnúť polmaratón bez rozcvičky, to dám. Takýto vibeik mám zo Celeste vďaka tejto novinke Watch Me Win, ktorú sme vám hrali z fanrádia krátko pred pol šiestou a po pol hodinke skontrolujeme aj slovenské cesty, že ako to tam vyzerá o chvíľočku. Naša Majka nám, vám aj nám povie viac.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Mami, kde mám sloníka?
10: Ktorého, miláčik?
9: Toho žltého.
11: Nič ho nerob!
12: Poviem to, máme!
10: Prestaňte!
9: Mami, tak kde je?
13: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hermann.sk.
14: Deti, to si dá niečo dobré.
13: Hermann. Istota na celý život.
15: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na R1 za výjazd do Nitra juh smerom do Beladice 1. a 2. na D1 za Štrbov smer Poprad. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200 a jazdite bezpečne.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Z fanrádia super dvojica Karol G a Bruno Mars a čistá romantika so skladbou Still, ale iným veciam sa chcem teraz venovať. Hneď iná náladička, čo? Poslucháčka Janka nám poslala hlasovku.
1: Ak by sa dalo, tak by som chcela zablahoželať dnešným meninám cez vaše rádio, vaše naše rádio, môjmu manželovi Miškovi a aj mojej dcere Miške. Manželovi môjmu aj Miške chcem odkázať, že ich veľmi, veľmi ľúbim. A Miško, už sa toľko nerozšuluj v práci. A teším sa na teba, keď prídeš domov. A na Mišku sa teším tiež, ale tá príde síce až piatok, ale nevadí. Aj tak sa na nich teším na obi dvoch. A ľúbim vás. Ahojte.
0: Janka, krásna hlásovka a fanrádio sa pripája aj Michalovi, aj Miške. Všetko len to najlepšie prajeme. A ak ešte vy máte náhodou nevybavené odkazy, pozdravy, napríklad aj na dnešné meniny či narodeniny a chcete, tak 0903 943 003.

0: Zajtra Fan Rádia Coldplay, dokonalý Coldplay, dovolím si povedať. A ja chcem pokračovať ešte ale v tejto náladičke. Táto melódia vo mne evokuje jedno, že ešte sme dnes nepozdravili Michala od posluchačky Karinky.
1: Zdravím ocka Michala a chceme mu takto zablahoželať a popravím všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, prajú mu jeho dve dcery a manželka. Ľubíme ťa.
0: Jej, no tak všetko najlepšie prajeme aj my z Fanrádia.

1000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekný večer z Fan Rádia. Ešte pred 18. stíhame hlasovku od posluchača Jula pre brata Michala.
1: Bracho, všetko najlepšie k tvojim meninám dneskať, aj keď si ďaleko od nás. Tešíme sa na teba a cez víkend to roztočíme. Dávaj na seba pozor.
0: Tak cez víkend to roztočíte. Pozdravujeme aj my, všetko najlepšie. A o chvíľku Majka doprava správy počasie.
2: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
3: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
4: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
3: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
4: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
3: Typos,
4: Fan Rádio a mnohí ďalší.
5: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
4: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
6: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len tento víkend v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.
7: Fan Rádio Chill Fanradio.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po 18. sme späť na cestách. Hlásite radary na výjazde Ružomberka merajú smerom z Ivachnovej a ďalšie za Lučencom smerom Lovinobaňa. Ďalšie informácie z ciest môžete nahlasovať na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanradia.
0: Tu sú správy o 18. V základnej škole v Staškove dnes útočil nožom žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne, po silnom hemorologickom šoku. Lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili, a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života.
0: Problémy v základnej škole boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Minister vnútra Matúš Taještok vyzdvihol konanie riaditeľky školy, ktorá mala byť pri udalosti prítomná.
10: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Samozrejme, na miesto hneď prišla policajná hliadka. Útočníka sa podarilo zadržať. Na mieste boli vyslané intervenčné týmy, ktorých súčasťou sú aj psychológovia.
0: V súvislosti s útokom bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Minimálne výživné na dieťa sa zvýši z 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Novelu zákona o rodine dnes podpísal prezident Pellegrini. Zmena má podľa predkladateľov lepšie zohľadniť náklady na základné potreby detí. Od roku 2027 bude povinná mechanicko-biologická úprava z mesového komunálneho odpadu, pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenskej Jozef Božík.
11: Istotne, tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Z zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatku.
0: Dodal, že táto úloha už bude stať pred novými zastupiteľstvami, primátormi a starostmi. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. Avizoval to český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Zhruba 3/4 Slovákov za posledný rok využili umelú inteligenciu. Medzi zamestnancami ju 27% ľudí využíva pri riešení pracovných problémov, najmä na vyhľadávanie a sumarizovanie informácií, preklady či úpravu dokumentov. Pri zásadných rozhodnutiach, akými sú hodnotenie životopisov či prepúšťanie zamestnancov, sa ľudia stále spoliehajú na vlastný úsudok. AI pri príprave do školy využíva aj 53% detí. Najčastejšie pomáha pri riešení úloh z matematiky, cudzích jazykov a slovenského jazyka.
12: Donovalská sezóna. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Zajtra bude prevažne jasno, ráno a dopoludne v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, kde bude teplo. Na Orave pod Tatrami 19 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
12: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: hity. Pekný útorkový večer vám prajem z Fanrádia, počúvate najväčšie hity. Ďalšia spoločná hodinka je pred nami, 18 hodín 4 minútky. Moje meno je Maja a po 18. aj hity, ktoré milujete, aj šťastná hodinka. Veru áno, 30-násobná, no tak čo si viac prejať? Opäť raz!
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Hráme hity.
1: Iba hity.

0: Toto je vaše fan rádio, ktoré v nedeľu bude vysielať z Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. A dnes som mala malý pokec aj s našou Ajkou vo vysielaní a spomínali sme aj šikovnú slovenskú športovkyňu Emu Zapletalovú, ktorá raz Ajke počas rozhovoru prezradila svoje top 3 songy, okrem Dary Rollins a Čo o mne vieš, ktoré príbehu počúva. Podľa mňa to potrebujete počuť znova.
1: Tak moje obľúbené je také veselé a také energetické, možno od Shakiry napríklad.
2: No okej. Okay.
1: To mi tak to dá viac energie, alebo tak sa hýbať.
2: Aj s bokmi trošku pri tom behu.
1: Hips on my, ano, tak jedna z nich.
2: Skús ešte dve.
1: Musím porozmýšľať, čo mám v playliste. Ale ja tu mám zrovna všetky tri očaky. Aj tú slavnú daj.
2: Proste si latino diva.
1: Ale hej, lebo to sú také svieže.
2: Pokojne vyberaj nejaký guilty pleasure.
1: Možno zo. To je tiež očaky.
0: Inak tieto dve dokopy, to je dokonalosť. Ak sa v nedeľu chystáte na medzinárodný maratón mieru do Košíc, tak Shakira na všetky spôsoby. To mám radi Ema Zapletalová. A podľa mňa ani Mičiko počas behu nie je úplne zlé.

0: Robin Schulz z Fan Rádia, alebo ako hovorí náš poslucháč Jojko.
1: Robin Schulz.
0: No nie je to Rostomila. Takýchto skvelých poslucháčov my máme. Takže užívajte Fan Rádio aj naďalej, lebo toto sú hity, ktoré milujete. A toto konkrétne je Temper City a skladba sa volá Self Aware. Takže si ju užite takto v útorok večer z Fan Rádia. Nech sa páči.

0: Pekný útorkový večer z Fan Rádia, ja vám prajem. Temper City, Self-Aware, tak sa to volalo, čo vám hralo. Má ďalšie pol hodinka o chvíľku za nami. A ja vám ešte chcem pripomenúť takto pred pol našu bezplatnú dopravnú linku 0800 800 200 je číselko sem k nám. A vy nám dávate cez túto dopravnú linku vedieť, že čo sa deje na slovenských cestách a potom vám to každú pol hodinku dáme vedieť my. Na oplat. Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše informácie a o chvíľočku sa počujeme z dopravného servisu.
1: Najväčšie hity s Majou. Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Spán rádia krátko pred pol siedmou pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a ďalší radar ste videli za Lučencom smerom do Lovinobane. Ak máte ďalšie informácie z ciest, videli ste ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Obľúbiť si Sombra nie je tak ťažké, pretože takéto hity má zatiaľ na konte 12 to 12. Undressed. A Homebreaker. Ó, áno, ale teraz sa vrátim k tomu najnovšiemu. My Body Isn't Ready. Ktorú ste pred chvíľočkou celúčičku počuli. A okrem tejto verzie Sombra dal dokopy orchester, seba a túto verziu. Hovorím, obľúbiť si ho nie je vôbec ťažké. Spraviť zo skvelej skladby ešte lepšiu, tak to sa málo kedy podarí. Ale myslím si ja osobne, že Sombrovi sa to v tomto prípade podarilo. A ak teraz ju chcete počuť celúčičku, tak na Fanradio.sk.
1: Počúvate najväčšie hity s Majou.

0: Riada v playliste Fan Rádia mi pripomína, čo sa bude diať v štvrtok po 10:00 vo Fan Rádiu.
1: Čo sa bude diať?
0: No predsa od 10:00 do 17:00 hráme len mileniálky, čiže aj túto napríklad. Áno, už vo štvrtok môžete spievať spolu s Rihanou. To som ja, podľa mňa, ale nie som to ja, no. Ale myslím si, že viacerí možno tak znieme, keď spievame si vo štvrtok. A či tak, alebo lepšie, tak to je vlastne jedno. Proste budeme hrať hity milénia, hity, ktoré spravia náladu, rozhýbu, čo majú a proste si pri nich poviete, že čo si... Toto je mega. Tak nezabudnite, štvrtok od 10:00 do 17:00.

0: Mega chytľavá skladba Ring My Bell z Eteru Fan Rádia. Až časná hodinka 30-násobná sa končí o chvíľočku. Ale si nechávam po 19.
1: Počúvate najväčšie hity. S Majou.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Mami, kde mám sloníka?
9: Ktorého, miláčik?
8: Toho žltého.
10: Niečo nero, poviem to mame.
9: Mami! Chalani, prestaňte.
8: Mami, tak kde?
11: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hermann.sk.
12: Deti, to si dá niečo dobré.
11: Hermann. Istota na celý život.
13: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
14: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
13: Zvládnete aj projekty na mieru?
14: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
15: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
16: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
17: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 19. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a nahlasili ste nám radar na viazde do Žiliny pri Hyze smerom z Martina. Tak dávajte si pozor na vašu rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
19: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Najväčšie hity.
0: Ale. Aj po 19. šťastná hodinka pre vás, 30-násobná, lebo toto je vaše Fanrádio. Najväčšie hity počúvate, moje meno je Maja a 29. september, presnejšie dnešný večer, budeme tráviť takto spoločne. Posledná spoločná hodina sa nám začína. Tak užívajte.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Zéteru Fan Rádia Jonas Blue a po 19. si hovorím, idem ešte niečo nájsť o ňom. Ale viete čo, našla som video, ako spevačka Adela, ktorá je teraz svetovo známa, je Slovenka a ako ona spievala vo svojich začiatkoch. Takže vám radšej pustím to. Toto sú jej začiatky. Chápete tomu? Lebo ja úprimne nie. No a teraz vám ide Adela hrať z Fanrádia v jej totálnom píku.

0: Zéter fanrádia Alesso a One Republic In Your Eyes a priznám sa, že počas tejto skladby som si celý čas buchala a buchala nohou. Možno to tak letmo ešte počujete. Toto je také veľké mokasíny mám na nohách, tak možno kvôli tomu. 19 hodín 27 minút, čo znamená, že o chvíľučku sa vyberieme na slovenské cesty s fanrádiom.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ja chcem ísť zime lyžovať.
3: A ja sa chcem kúpať.
4: Tak sa prosím vás, dohodnite.
5: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
6: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
7: Tak kedy ideme?
6: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
8: Biedronke teraz kúpite brokolicu 500 gramov len za 1,19 eur. Mandarinky len 1,69 eur za 1 kg. A bravčový bôčik bez kosti v celku Krajina mesa 1 kg len za 2,99 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia pár sekúnd pred pol 8 pozdravujeme na slovenské cesty a ideme na radary, pretože tie ste nám nahlásili na výjazde do Žiliny pri Hyze smerom z Martina a na výjazde zo Sečoviec smerom na Dargov. Ak máte ďalšie informácie, ste videli ste ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestarov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest a hlavne jazdite opatrne.
9: Najlepšie nové hity
1: Fan Rádio.
9: Hity, ktoré milujete.

0: toto je vaše útorkové fan rádio a o pár dní budete počuť... Áno. Peniaze. Viacerý 2. oktobra budeme mať po 16. stres. My, či niekto zdvihne a vy, či zavoláme práve vám. Bude sa zarábať ušami 90 000 eur, keďže minulé to poslucháčke Simonke dopadlo, no respektíve vlastne nedopadlo.
1: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale... nezarobila.
0: A teraz sa prihováram vám všetkým, ktorí posielate, aj ktorým neposielate SMS-ky, lebo je šťastná hodinka, 30-násobná, takže môžete zvýšiť svoje šance. A okrem toho, ak ste, počúvajte, Michala, tak pre vás platí extra 25-násobná šťastná hodinka, čo v tejto vlastne 30-násobnej šťastnej hodinke znamená, že 55-násobok. Chápete to? To je podľa mňa, že echt dobré. Tak pošlite si SMS v tvare Zarábaj, krstné meno na 7010 a ste zapojení do Zarábaj ušami. Viac info nájdete aj na zarabajušami.sk.

Topic, Becky G a Sorry Papi z Fan Rádia. Hity, ktoré milujete aj naďalej, budú znieť z Fan Rádia, ale už bez mojej maličkosti. Moje meno je Maja a pre dnešok sa s vami lúčim. Zajtra sa počujeme od 17. do 20. z najväčších hitov. Tak majte ešte pekný útorkový večer. Ahojte! Otvorte zimnú sezónu v jasný.

0: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno

0: fot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba €1,49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 €. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 € a univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.